0: te mate ko tue te roas ki te chiti achangani kariro nga to tatu te ke maru irui te tavine o te tua Reverend William Makoro e akatu arama e tatatu programu pimo nuku ki arani nga roto e te pure.
1: Tura na tatu kato toa I te ro mata o te tua. I wane I pene toru I rawa taro maono. I aroa mai te tua I to te aone. Po taira wa I to ronga mai I tana tamai te anotai. Kia kore mate di karongo iaia ke laukara te ora mutu kore. Pia pā ke tātou te aroa o te atua. Tāna I oronga mai naruto I tāna tamaiti anautai. O Yesu Mesia ni te pinga roa a te atua. O Yesu ni kia kore tātou mataku ke rauka e tātou. Te pumana ke rauka e tātou. Te kite nona ni tāte angera e tūtua ni. I roto I tō tātou oranga ni. O ki I te aroa e te kaperepele māta I tātou. Wa oronga ia mai a Yesu te pinga roa ki tō tieni au katotoa. Ki a pai mai te reka reka I roto I tō tātū oranga. E au tō tieni au. Wa ki te aroa ia mai ki rauka te au iakoe ki rauka te au iakoe no tātū. Tō Yesu ia reo ki akoe e au I te tuatau. Ki reo te varu o te atua I mō mai ki a kai a kiruto I tō tātū ngākau. Tā te atua pinga oronga no o wenoko. I hau mā tō mātō me tuatapu. Te rako ni mātou I te ka mita ki a koe, te ka kakai a koe roto I tira. Tāo I aratake mai a mātou nā roto I te aroa ua no. Ke tupo te tuatua tika nā au. Tō waroa, warama ua ke I a mātou I reira. Te atua e tauturu mai lānu tōra I te tangata kato to. Taronga anganga o te rātio. Tarātou e raveni. I ravenga I haronganga nā mātou I te aume tupu ni roto I tō mātou orang. Tauturu mai, I roto I tia tua tau ni ke kita mātou e, ko koe tō mātou e tua te I rava no mātou katoto. Aka kore mai te kino e te ala te I rava I a mātou, I ri mātou e te arataki I mātou, I aka tae I a mātou. I kana ana I tāo, I kore romotu no mātou. Mātou katoto e te karawanga mai te atinga no tōra, I titanga te katoto e I te pinianga o tia enua. Te tōma te atinga, te apikepike maki. Ruru mātou katoto e tere, I roto I talo au anō. I tāo I aroa mai, I tāo re tamaiti. I are mai ke rau kato mātou ara, e ke mātou ato. Mātou rā tōra lima, te ara takianga, I tā mātou ni atinga. Tau ato ki tō mātou openga. Pure atu e mātou ma te pati te, e rotoro e tingwa mana o Yesu tō mātou ato. Tō mātou a kaurau kotai, I ora e mātou. Amene.

Te a tua maue, kokoerai, te pū, o te pā e nua e. Akarongo mai, i tō mātou nei reo, te kāpiki atu nei, pāruru mai, i a mātou nei. O mai, i te korona mou, kia ngā teitei, kia vairai, te aroa, o te pā e nua e. Āmene. Oh, meitakira. Āmene.

Kia tro rongo mai nei koutou i te tuonga programu Bilingual i runga i tātou rātio Pimonu. E tuatau te ia te e kataka ia no te tāka veanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharuru i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu, kukia.

Piatra Ngorongo Mai Nekotu i te tuonga programu Bilingual i runga i tatatu Rātio Pimonu. E tuatau te ia te e kataka ia no te tāka veanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharu uru i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu, kukiare.

0: Tutuor, kitikiti, notia epitoma.
1: Iritoi te ia te anga ka aere atu tātou ka akarongorongo i te ora araka ki te noko nei mei i te mitua vaine i tō tātou taieke i a māma pe ia Timu Makara no koutou e te enua tangata o Nukuroa.
2: Ki ora anā ko o tātou e Nukuroa enua e no ki tamaki makaurau nei. Tara oa ki aga meitaki ia te tua e ko tia ki a tātou, ko paharu ia tātou i te au tātou e are nei te pū te oa. A kono kono meitaki a koutou ki a maana ana ua. A ua e ara araka ki te ua no tātou i te pōpongi. Nurungai tā tātou a kau akaputu. Arawa ia tā tātou akaputu ki ko i te kāinga o maewa. Rawa koto morai puta i mangere. Katukua tō te atre ki a koutou i nungai tā tātou. Oria, ko te ora tātou e inangaru i aitai pourua tātou o rongo uru. Oria, akaputuputu mai tā koutou pākau, rongo uru i te maanākai, tātou pourua ki ruta i te ngutu are o maewa e rāua kotomo raiputa. Oria, a maara rai tā tātou tike te karuru rai ki te ria ngutu are, tā rāua ka maara koe tike te tā aukari oko i a, tā ua te e tua tau rai, akapapa koe i a koe, tai ua te maanākai, kia pai mai tā koutou mone. Oria, tō tātou ara rāka ki te ua teia, pērā katoa tā tātou angai angai. Te tere no Nukuroa mai to Brisbane e to Townsville. Tau te nā te aukai tā mā inea ka tere au i tuku aere kia tātou e te ititangata Nukuroa ka tātou ka apai mai. Noria ka maara tātou e turu ia tere tā tātou ka angai te rā toru o Okotopa. Noria na tātou o kia angai te ia au tere me tai mai no te convention a te au māpu o te CIS. Noria ko tō tātou ara raka ki te ua teia me iako kia koutou kia ora ana te atua te aroa.
3: Kia ora ana tātou katoa i te aroa mā o te atua. Te ia te au tuatua aka ki te no tātou i tokoroa nei. Te tuatua mua no tātou i te ia pōpongi sāpati kua takake atu te ia mitua tāne ko pāpā tangi mākeke. Ko mātou ki tātou i aia ko bambam. Ko mātou te au Pacific Sharks i aia ko pāpā bambam. Tōna au anga-anga i te kāinga i runga i a Maraitai, te kāinga o Tama Te Aukura. Te inangaro nei te kōpū tangata kia rawe te au tuanga i te kāinga i te ruirua, te pure kōpū tangata i te ruitoru, tōna pure anga openga i muake ka tanu i aia i te kōpū o te inua. Te patia tuna i a tātou kātoto e tātou teia i kia pure tātou, te kōpū tangata e pērā katoa i te tauturu atu no te au tuanga te aka teatea mamao no te amitua tāne. Te rua, api i imenemene, te ruitoru i te āpa no te orarima i roto i tātou aripure o te St. Luke PIC. Te pati atu nei, te awaronga katoa te inaoro nei i te api i te eo imene kuki arene me roto mai i tātou puka imene, e pera katoa te eo imene amoa. No te au tuanga, te karawa ia no te tatau e no te lotu tamaiti i roto i okotopa nei. Te pati atu nei i tātou katoa, e piri mai ki roto i te api i imene. I te paraparau, kua oki mai tā tātou awaronga tunu viriviri. Te tunu nei te viriviri a te paraparau i te pōpongi me te oroono. E taira vātu ki te tuatau i pauwai te viriviri. Me ka inangaro koe i te tauturu mai i te ekaresia. Te pae mai koe nā te ekaresia nei. Nā muri i te tua o te kitchen. E te inga urutara i te tātini viriviri. Me te tokoroa nei koe e karoka koe i te tauturu. I te pōpō me kāria ke te tunu te viriviri, te oku te viriviri, tāpa e mai. Ka ātinga i koe i tō tuātou e te tauturu e te ia kokoroanga no tātou. I te tauturu e tō tātou e kāri se. A te ia paraparau, ka tae mai te tere a te puna tamarua, kei roto pō i a tātou i tokoroa nei ora rima, karawe ia te tuoroanga i a rātou, pērā katoa te āngai anga. I tō tātou tere e te kimi anga pōpinga. Kia rauka tātou i te oroa atu i te taituanga i te tauturu i te akakoroanga o te puna tamarua. Tāna ake raurau, ka ora tō tātou iti tangata ka ora katoa tātou. Tātou te iti tangata mangaia me e au kaka umoe parai moe tā au i te kāinga. Tuko mai kia maana tā tātou au taiake e roto i tō tātou oere ka akatete ama mao tātou i te ngā i moeanga no te au taiake. Pōpongi ake, varaire, akaruke rato i e tokoroa, ka tere atu ke ākarana. Tāna ake no te kaikai o te pōpongi, ka puapinga te akakoroanga o te puna tamarua. Te sāpati, te karanga nei te tamariki api i sāpati e Meals on Wheels. Me ka inangoro koe i te kai o te pōpongi sāpati, tānio niu atu i te au pu api. Me kāriake i a teratoa mutua, kia oda ia i te taimiriki maanga. Ka ere atu te tamariki i te kawe i tā au kaikai o te pōpongi ki i ākoe i te kāinga. Me te ora waru ki te apano te ora iwa. Ina ngaro nei koe I te tauturu I te akakuroa ngā te tamariki tā niu atu ia te aratoa me kāre ake. I runga I te pukamata me kāre ake ki runga I te Swipex I te varuvaru ono kāre kāre ta I kāre I te tuku atu I tā au oda no te miriki mahanga I tauturu tu I te tamariki. Kia kamai teka mai te atua I a tātou kātoa toa no te atua tua aka ki te aka maruiru I mai tātou. Kia rana e kia manuia.
0: Te programu Bilingual I runga I te pimonu kuki airani. No te tākawenga mai I tō tātou I te tangata, kāre I kite I tō tātou reo. Aka maruiru I tātou, anga kāpiti tātou. Pimonu kuki airani.

0: Pi mōnu kō ki airani nūti nō te ipukarea. Tēnā koutou, nau mai piki mai kake mai ki tēnei hōtaka I tēnei te wiki o te reo Māori. Ake, ake, ake. I te ati anganei, tētē ke no tātou. Ko ta aru arangatira. Ai, e o tupuna re ui tōna. No Aotearoa ni, I te tua uke o tōna me tua waini. Taka kē no tīrira, kā riro, nā ta aru arangatira, maria tu oro. E oronga mai te nūti no te ipukarea mai.
1: Kia rana tātou katoa, te tangata a karongorongo mai nei, tā tātou nūti no te ipukarea ati nei, kua te tāko tōta mai nei, ko ta aru arangatira. I roto I te tātou, ko maria tu oro. Tō tātou nūti no te ipukarea ati nei, te nūti mua, ko te aiatu tā tātou tumai te mai nei, ki te pōro, ki tonga. I te tautā atu ki a rauka te taitūranga tētei no rātou I roto I te emuanga no te kite pōro I te pāinu o Pasifika katoa. I roto I te tū atu te mataore nei tā tātou anau tumai ki te maine I te mea o kie ko taerea ki te tūranga I ko taere te tū atu I ria ki aere rātou ki roto I te oruanga nei no te taitūanga mānea I roto I te tūanga te kite pōro I te pāinu o Pasifika pera katoa I tēnei au katoa. Te rua o tō tātou nūti. I te mea kia ko tā mai tō tātou pai I koe iau ki te suitui mwana I koe te wāpu I awachu I te ia epito mai tō pāke ne, wakatu e rei atu. Kia tai atu tō tātou I te tangata I te akarakara mitaki e atikai te wapinga I roto I te ia pai I ne o te suitui mwana. Pera katoa I te arawe atu I te o mātoro I roto I te tuato I runga I te pai o te suitui mwana. Te ia e pito mai tū mai nei, ka akatika katoa I te itangata me ka ina ora koto I te aere I te atoro atu I te pai o te tuitui mona, kia ina ngaro rai tātou I te akarakara me te kia tui teia, no teia tūranga e tū mai nei, no tātou te ipukarea I te meo kia ka tānganga ia te pai, no tō tātou pae nua, pera katoa no tātou te ipukarea, I roto I tā tātou anganga I te tauturu I tō ranga tangata. Pera katoa te tauturu atu I te turuturu I te tuanga o te tiritiru pae mwana I tō tātou au pa I aere. E ko kāpiti a mai teia te pāj o te general transport. Pera katoa te papa tāpi taio e tāna anau I te akonuko nuatu I tō rātou tuanga pa I katoa I roto I te tuato. Te tōru o te nūti ko ki te ana kotou me tāme ana kotou ki te tō te enua I ko I te tāpura kai me kore I te pūnanga nui. Ka ki te kotou I te taiau E o ngā mani e tētei rawi ia e tai auronga kite pakari e te tuanga o te tāviriviriangai te auri I te akamani atu me kore I te anga atu I te tai au kōpapa onu e pera katoa te tūranga o te ika e nā te auri aere nei I akamania. Ko riro te tūranga e nā te tuanga o te pātai poroporo I akarakara atu I te akamania I tō tātou pūnanga nui pera katoa I te akamarama atu I tō tātou I te tangata I te tūranga tā tātou e rawi nei I te tuanga o te pāi moana I roto I te tuatou no reira me ka ino rukoto I te akara I teia e aere atu ki ko I te pūnanga nui e tā tātou te maine ko Mārewa Cameron nāna teia I aka aere aka teretere turuturu ia e te tuanga tā poroporo I roto I te tuatou. Te toru o te nūti I te mea o kie e petoma teia tū mai ne ka riro teia I te akararangi atu I tō tātou moana e pera katoa te tuanga o te tauianga rewa ka ravi ia te taika Expo maata ki kō rāia I te pūnanga nui nā tā tātou anau api I pera katoa nā tātou te iti tangata I roto I te tuatou I te mea o kie ka akamata te ngā te rāruanga uruma rua o September e tai wāti te rāruanga uruma a ka akasuera katoa I ati te te tai tuanga no te iai ke tai mai tātou te o mitua pera katoa tātou te aronga pakari te o rua ine te kainoro I te atorotu I te o nganga katoa toi rave I ana I roto I te tua te mona ka reo kie ko mātou ua I runga te tua te inua Māori rā ka tere tere mai tō vai I tō Aotearoa e tō Nūtireni e o tuanga api I teia te ka tae mai I te turuturu I te akakoroanga ko te tumutapura o teia expo ne ko eo ki ko te moana e ripiri I a tātou ka tomo katoa mai te o anganga e rawi ne tō tātou I pukaria I raroke I te akaaira ngā te kawamani pera katoa te o tuanga tūke I wauake I te kawamani e te aronga o te tuaranga api I teitei I wauake I tō tātou I pukaria. I roto I te tuato ne, ka kite na katoa ia te o nganga, te ka akari mai tā tātou anau tamariki, nūti mataora te ka tomo mai tā tātou anau, no te pāinua, toke rau pera katoa te pāinua tonga, te ka rauka mai, I te tomo mai ki roto I te tuanga anga ne. Te toro tō tātou nūti, I te mea o kie kua rawe ia te iki anga mata I te epeke ngā epitomo e tō pākene. E o tu anga pāto ia te tai no te ākara matatiwa I atu. Te o tāre anga o te iao noonga nei I nāra, I roto I tia tuato. Te irinaki nei au e te ākara matatiwa nei, te waini arataki I te ia tuanga nei koe. Tō tātou mitua waina ko tēgi I tangi mitua I tōna pupu, pera katoa te tuonga the Minister of Justice, a Peter Graham, I tōna pupu I te ākara matatiwa tu I teia I nā te tai akawā maata I rawe atu I te akarakaranga o te tuonga pātu I nei I raruake I te wiki anga te pātu I ia I ruto I te tuato. Te ā o te nūti, hoki tēnā tātou I te tūranga o te aunganga kātou toi tupu nei runga te tua tō tātou e nua, pera katoa I ruto I tō tātou I pukarea. Kua ke tēnā tātou I te tākeno kino I anga te o patu aere no te o rua I ko I te tuanga I nika o I tanumia tō tātou o mitua, tō tātou o tupuna pera katoa te o manu iri te riro a rarotonga e ngā I a kangaro I anga upenga no rātou. O tākeno kino I atu te o toka akamaaranga o tō tātou o mitua, o tō tātou o tupuna no reira I roto I te tuatou I te anganga kāpiti nei te pupu o te tuanga o te RSA pera katoa te pupu I riru ana I nā rātou I kimi aere mai te o mitua I taiana ki te o wae au te taiana ki te tamaki I te anga mataiti I tō pāke nei e pera katoa te o kupu tangata e no rātou te tupuna aere ko tai rātou I te akamania ako ou I te o toka akamaaranga no te o menema aere I reira E tūranga viivi I teia te tupu I nā rā ka inangaro te iti tangata I te ākara matasi o ia te pāruru atu pera katoa. Kia kore ka ngā ia te iau toko akamaraanga nei no te iau anga anga kātou toa I rawe ia I runga I te tua te inua. I te mea o kie e ngā I hāte ua teia kua humere te kātou toa e. Kāre e tangata I kite ana I teia te tupu. Te waine maanga nui te o nganga I tupu nei te iti tangata. Ua o mai te manako nena wa pera katoa te manako au o. Kia rotoi tā tātou anau I rotoi te tua. Tō te rāua, irina ki aue te marurui nei te pupu I te akamane ako o I te reira. Tāku nūti openga, kua akamata atu te tai tuanga o te nene I teata, me kore te nene atu I te tai o tūranga teata rikiriki, me kore poto poto I roto I te kuki aere nei. I raro I te kaveinga o te film festival, a film masterclass, kua riro rai nā tātou anō ko I auki ko Henry Afu Taripo e pera katoa pōri Tanner. Kua riro rāua e arataki e turuturu I teia tūranga nei I roto I tō tātou I pukaria. Kua ki te tātou warawara tō tātou I te tangata I tomo nei ki roto I tia tūanga nei o te nene I teata, mkare te maini teata, tāwiri teata, no te tai tūranga te teira vātu. No reira I roto I tia tūatou, te rawe nei te ngā tangata e tō rātou putuputuanga, te aka kiu mai I tā tātou anō kia tomo atu ki roto I teia, kia riro katoa teia. Ei kararangi anga no tō tātou I te tangata no reira te ki maria mai ringa I te mantapuka I te o nganga tūke tūke e tupu nei ringa I te tua tō tātou inua I te mea o kie nā tā tātou anō rai te e aka aere nei pera katoa te turuturu I mai no wauake I te ipukarea no roto mai te tuanga o te pai no Pasifika pera katoa I wauake I anusireini o te reiria e mani e te kite atu I te vairua e pera katoa I te kite atu I te kite e te karape o tā tātou anō I roto I tia tūranga nei o tō rātou ma arama tō rātou kite I te tāwiri teata. No reira I te iti tangata, ko teia tā tātou nūti, no teia e pito mai tō pāke nei, irina ki oe te nuu meitaki mai nei kotou, matamata ora e te au, ia mātou katoa e te inua, I te pukaria, e te mane tō mātou rewa, te rā ua, te atua te aroa no tātou kātua toa, ki o rāna e kia manuina.
2: Mōnu kūki airani nūti nō te ipukarea.

0: taui anga rewa i akatupu norunga i te akakitekite mai te tai au mitaki te ka tai mai ki runga i tō tātou e noa akamata i roto i a tianuare a te amata i tike mua. Nā i roto i reira i te iriri kāpua tā mātou i piri atu ki roto wakari e mai te reira norunga i tō tātou tūranga are i runga i tō tātou e noa. Tētai au tauturu tā te kawamani, ka tauturu i roto i raro ake i te tamarumaru anga o te tuanga o te taui anga rewa. Muni te ia e angauru maa a mirioni, tā rā muni marike te oronga ia mai te reira ki a rauka i tō tātou pāsireia, ko tātou warai te pāsireia, te rauka mai iaia te tuanga muni. E ko te tuanga muni reira, ka akateretere ia te reira, nā roto i tā tātou pāngika, te pāngika a te Cookie Island, e pērā katoa i te e o kōpapa te tai, te aka nono i a rātou, e nōrunga i te karangata aue, i te aka tika atu i te o patianga, te kātai mai, me runga i te o enua, i roto nei tō tātou pāsire. Nā tātou e aka tere i te i aka tere anga muni, e ati kua tuku rātou rere tā rātou ripoti ki te ngā i norire te ngā i oronga i amai e tia muni ko i oki roto i te opati o te taui anga rewa i Seoul, Korea. Nā, māta te o pōpinga tā mātou i ki te atu e ka pōpinga i a tō tātou pāsire i a tō tātou e noa i tonga rewa nei i roto i te. E te tāpapātu nei hau pērā katoa te meia, pērā katoa te finance, papā tāmu. Ma te korea ka ngaro poina tō tātou focal point no te project ko i oki ko Koherima Thomas Taime. Ko i a te ka liro mai e focal point no tātou rotopu i te pupu o te taui angarewa i rarotonga e pērā katoa te PCI e pērā katoa i tongarewa nei. So, ko te reira te nōti mua. E ko te rua o te nōti, i roto katoa i te epitoma, i topāke nei, kua oki mai mātou, i te tūte. E i te tūte e tikahe, kua oki kua tai mai te auwae au o te nōti reini, ki runga i tō tātou e noa, no te au tuanga tā rātou, i aka ki te mai e kā rave rātou, me aere mai, ko te ia, karanga ia ko te Tropic Twilight. So, ko te akakoroanga i roto i te ia, ko akara rātou i tētai au e nua e tō rātou, kare rātou i aite mea rarotonga, nā rā ko tō rātou tūranga, maanga mamao rai te tūke mi tō rarotonga ki te kone, te akaraanga me i roto i te au tūranga o te karangata aue, te pōpinga o te e nua, te rauka mai te uapinga ere. Nā i roto i kone i reira, ko akara mai rātou i reira i a tonga rewa, e ngā i tereni anga nō rātou, me roko i hake tita i au enua e te tūmatetenga, i roto i te au tua o te norunga i te au uri ia, me korera tita i au tū a ta natural disaster te kā tupu mai, ka riro rira te ia i te oronga mai i tita i tika anga nō rātou, me tā rātou e ermai nei nā tia tua, i te tereni a rātou, e pera katoa i te akamātutu i te au are, o te kawamani, nōrunga i te tuanga o te me uake tātou ki te tai uri ia, kāre te kino o te uri ia, e ai te mito te tuatau mua rai, marira kā riro mai te kā kaiti mai te ia i te kino tā te uri ia kā katupu i runga i tō tātou e no. I roto i reira i te ia, no te tai o mā ngā tūkaui, nōrunga i te rawakore o te pentini, i rarotonga, kua maanga tilei tō rātou akarukianga. Kua taapenga mai reira no te varaire rātou i rere mai e te parani o ue me rere mai me rarotonga kiko nei me konei ka nā pango rātou te ngā i akakia i tō rātou pairere ka oki e tue ki nutiren no te tiki i te toenga o tō rātou o wai au. Kua ka kite ia mai me te rimangoru mārima rātou i te kātoto te kātai mai. Nā, i roto i tia tuatau i reira i te varaire, e rongoru mārua au wae au, te tai mai ki runga i te tua te enua, i raroa ke i te arataki anga a tō rātou arataki, ko i oki ko Lieutenant Hannah Brady. So i roto i rire te tuatau, tauturu i te urireo e pera katoa i te akakite ki te norunga i te au peu Māori a tātou i runga i tō tātou enua, ko i oki tā tātou ta maine te ia, haumata, ari papu ia ko akape me akatangi i tōna surname. Nā rā, ko te ta maine, e ta maine te ia, nā tātou rai te ta maine, tongarewa, rakaanga maniki, tōna māmi ko rite, tōna tēti ko aporarai. Nā, i roto i rire te, ko akakite mai rai ai e, ko ia tō rātou māma, nāna e akakite kite, i te au pākau ere, no runga i te ia e tupu nei i runga i tō tātou e noa. E, a te ia e petoma i reira e tū mai nei, te ia e petoma tā tātou e tō naro tōtu nei, a te tū te, ua tai mai te rua o te pupu, karere mai me akarana ki pango, me pango ki konei. Kaira mai rātou, e oti wakawe mai i te reira pupu, e pera katoa te toru o te pupu, a te pure toru. So, ua pou mai rai rātou i reira, e ka rawe tā rātou anganga, e tai ua atu ki te akauti anga, me tai ki te tuatau reira ka oki ei, ka oki rātou nāra rotong. Te tumu ka oki ei nāra rotong, no te mea a te rā rongoru mawaru o tia maram, ko tai mai te pintini, pairere ki rarotong, e karauka rire rātou te rere atu, e meko nei ki rarotong. E te tangi nei tō tātou i te tangata, no te mea, e o taia ki te tai kua, o pūku mai ka inangaro i te aru. I nā rā, no te ravakore o te pintini i rarotong, ka rire rei rauka i te oki nā rarotong, o rere ape rātu rātou nā pango, oki e tue ki no tirengi. So, i roto i rire tia tuatau o te opairire o penga me oki mai, ka nā kone mai rātou, i te tiki tō tātou o taia ke vae au, ka rauka i rātou i te tari mai, i tā tātou o pātete me rarotonga ki kone i roto i tia tuatau. So, ko te rira te manako, e pera katoa te o nut no tongare vātu nei te rā ua te mitaki o nei marino maanga maana rae ki tō tātou o vae au nā rā anu anu nā rātou ei te reka i te mātangitangi i te pō i a rātou e noa nei mātou i runga i tō tātou e noa i tongare vane. Te rā o, i roto i te iau rā, tā tātou ka hano, e inangaro koto i te onono i te o live, te nā i runga i tāko kapi, ka tukuna i atu rā e te reira live, i a kite mai tātou kā tōtō, e a ate o mea e tupune, i runga i tō tātou e noa, i tongarewa ne. Te rā o, me āko ki koto, e tai rā e o tātou, i rina ki anga ki roto i tō tātou atua, nāna e tauturu i te akatupu, i te iau mea katoto. Te atua te aro, no tātou kā.
1: Tūtua kitikite, no te ia e petoma.
2: Ka aeras tātou i te etem, ka akarungungos i te o tūtua akakite, no kone me tō tātou taiaki, ia matapu o tēriki, no koutou e te enua tangata o enua manu.
3: Kia rana tātou e akarongorongo mai nei, tātou rātio i te arane, kia rana e te tangata koki alen, kia rana katoa o enua manu. Tātou karere no te apotoma, me mora e naro i takamitaki, e ako e mokoero no te angangata koutou i rave i te manakai, ko i aki te tāmaanga i tō tātou untuare, e rakatoa te au tangata te piri mai, te tauturi ako e mokoero. Ia, ki akamitaki e koutou, tā koutou tuanga i rave i te tāmaanga i tō tātou untuare, tō tātou patupatupai, i eno aman te arara kakitiwara eno tātou, reo aka marara no tātou, na tātou pureanga a te tāpat, na te au mamā wai ne tiri, tātou pure i a te tāpat, no ia taka marai atu ni tātou, tō rarai te mātou e tātou ora tū. E tō tātou karirewa e no tia e patama. E a tia e patama ki mua. Ui tewa tātou e a tia ngā ngalawea. I hunga tō tātou patupapa. Ui hok te ari ki wikianga i te takatea te amomua o tō tātou ngutuari. No te anganga a te Youth Conference a te CICC ngalawea. A tia o pangamaram no rira e tātou o te awanganga ia no tātou. Ui roto i tia tātou ne. Tare nera a tire waroa. Tō tātou o pāmitua. Tau tātou me tātou. Ui hunga tō tātou patupapa. Ui hunga tō tātou wierik ngoi to tatu enu to tatu mito pakat amaver we tu to tatu mito pakat na rua da kete tatu je to tatu ne to tatu ya le ni ati makifu e te pakari mai ne dia aku ne ma koto e to to koto ngu to tatu ko buta kata na to ne tu mati tenga e ti to tatu je to tatu e apu mala e tatu e to ti to tatu ne era to to tatu mito e de ti tele makto zu ka to mai chat pa e koto to tatu mala ko e no ti a to tatu ne na wa ta kmita to tatu ana ngo de lacho no ti po ta la tu ko ngo mai no tatu e po ya tu ha te kale de i do to tatu i ka ta to dia na ti to tatu to tu mai ko ana
4: ko ti pe u e perimuni e pe u ka mau e to u po nara me mana ta ko era e tangata ta au i kite ko era e rave na e ti pe u me kore ko taro to ka ko e te rave ne ti pe u ko te tai o kairo ka rave munna ua e i tana o pe u me en mai tan muni teta ka pati putu putu me e teta i muni teta i teme ka tutu ua e norunga i te muni me kore norunga i te pere e teta kore kere are ka reo na teme o ho o ki te o pe u te matau i e me tarota ka koe re te akaparane te tegen o e mea tau kapike tuko e te tauturu e ko te tauturu mi te arae tangata te tae ka koma koma ki aia mata ki te mata. Me ka inawara katoa koe e tangata Pasifika ka amako. Kare tuta ki te ia koma koma anga e te mea ka awai muna re ta rawa koma koma. Ki te o aronga anga anga i rutu i te reira tu anga me te social services. Na me kare te te tae numero tanyuniu kare waru anere onurima a onurima rima. Kare waru anere onurima a onurima rima. Me kare tics. Te text kare tutaki varu kare kare on. Te oro ua ka text koe no te tauturu. Taka kia me te rira pana atu ki rungo ai te kupuroro uira safergambling.org.nz/support.
2: Pira toi te atianga ka aere atu tato ka akarongorongo i te ora araka ki te noko nei mai i te mitua vaine i to tato taiake i a mama pe ia Tumu makara no koto e te enua tangata o Nukuroa.
5: Ki ora ana ko o tato e Nukuroa enua e no ki tamaki makaurau nei. Tera o ki aka meitaki e te tua e ko tia ki a tato, ko paru e tato i te au tato. E are nei te pu te oa, ako no kono meitaki a koto ki a maana ana ua. E oa e rara ka ki te ua no tato i te popongi. No runga i ta tato a kau akaputu. Arawa i ta tato akaputu ki ko i te kainga o maewa. Rawa koto morai puta i mangere. Katuku ato te atre ki a koto i runga i ta tato. Oria ko te ora tatu e inangoro i aita e pourua tatu o rongo uru. Oria ka putuputu mai tako tu pakau. Rongo uru i te maanakai tatu pourua ki ruta i te ngutu are o maewa e rawa kotomo raiputa. Oria ka maara rai ta tatu tike te karuru rai ki te ria ngutu are. Tara ua ka maara koe tike te tau kari oko i a. Ka ua te etu atau rai a ka papako i a koe. Tai ua te maanakai kia pai mai tako tu mone. Oria to tatu ara raka ki te ua teia. Pera katoa ta tatu angai angai. Te tere no Nukuroa mai to Brisbane e to Townsville. Tau te nā te aukai tā mā inea ka tere au i tuku aere kia tātou e te iti tangata Nukuroa ta tātou ka apai mai. Noria ka maara tātou e turu ia tere ta tātou ka angai te rā toru o okotopa. Noria na tātou o kia angai te ia au tere me tai mai no te convention a te au māpu o te CIs. Noria ko tō tātou a rā rāka ki te ua teia me iako kia koutou i o rāna te tua te aroa.
6: You're now listening to PMN Cook Islands.
7: Kia ora ana tātou katoa i te aroa mātou o te atua. Teia te au tuatua akakite no tātou i tokoroa nei. Te tuatua mua no tātou i teia pōpongi sāpate kua takake atu teia metua tāne ko papa tangi mākeke. Ko mātou ki tātou i aia ko bambam. Ko mātou te au Pacific Sharks i aia ko papa bambam. Tōna au anga-anga i te kāinga i runga i a Maraitai, te kāinga o Tama Te Aukura. Te inangaro nei te kōpū tangata kia rawe te au tuanga i te kāinga i te ruirua, te pure kōpū tangata i te ruitoru, tōna pure anga openga i muake ka tanu i aia i te kōpū o te inua. Te pati atuna i a tātou kātoto e tātou te ia i kia pure tātou, te kōpū tangata e pera katoa i te tauturu atu no te au tuanga te aka te te mamao no te ia mitua tāne. Te rua, api i mene mene, te ruitoru i te apa no te ora rima i roto i tatatu aripure o te St. Luke PIC. Te pati atu nei, te awa koronga katoa te inauro nei iti api iti te eo imene kuki arini meru tumai i tatato puka imene e pira katoa te te eo imene amoa. No te au tuanga, te karawa ia, no te tatau e no te lotu tamaiti i roto i okotopo nei. Te patiatu nei e tatou kā toto, ia piri mai ki roto i te ia api upi imene. I te paraparau, kua oki mai ta tātou awaronga tunu viriviri. Te tunu nei te viriviri a te paraparau i te pōpungi me te oroono. E taira vātu ki te tuatau i pauai te viriviri. Me ka inangaro koe i te tauturu mai i te ekāresia. Te pai mai koe nā te ekāresia nei. Nā muri i te tua o te kitchen. E te ingaurutara i te tātini viriviri. Me tei tokoroa nei koe e karoka koe i te tauturu. I te pōpō me kāreake te tunu te viriviri, te oko te viriviri, tāpa e mai ka ātingai koe i tō tuātou e te tauturu e i te iako koroanga no tātou, i te tauturu e i tō tātou e kārise. A te ia paraparau, ka tae mai te tere a te puna tamarua, kei roto pō i a tātou i tokoroa nei ora rima, karawe ia te tuoroanga i a rātou, pērā katoa te āngai anga. I tō tātou tere e te kimi kimi anga pōpinga kia rau ka tātou I te oro ātu I te taituanga I te tauturu I te akakoroanga o te puna tamarua. Tāna ke raurau, ka ora tō tātou I te tangata ka ora katoa tātou. Tātou te I te tangata mangaia, me e au kaka umoe parai moe tā au I te kāinga, tuko mai kia maana tā tātou au taiake I roto I tō tātou oire ka akatea te ama mau tātou I te ngā I moeanga no te au taiake. Pōpungi ake varaire, akaruke rātou I e tokoroa, ka tere atu ke ākarana. Tāna ake no te kaikai o te pōpungi, ka puapinga te akakoroanga o te puna tamarua. Te sāpati, te karanga nei te tamariki api I sāpati e Meals on Wheels. Me ka inangoro koe I te kai o te pōpungi sāpati, tāni aniu atu I te au pu api I. Me kāre ake I a teratoa mutua, kia oda ia I te taimiriki maanga. Ka ere atu te tamariki I te kawe I tā au kaikai o te pōpungi ki iākoe I te kāinga me te ora waru ki te āpano te ora iwa. Inangaro nei koe I te tauturu I te akakuroanga te tamariki tā niuniu atu I a te aratoa me kāre ake. I runga I te pukamata me kāre ake ki runga I te swipex I te waru waru ono kāre kāre ta I kāre I te tuku atu I tā au oda no te miriki maanga I tauturu tu I te tamariki. Kia ka mai teka mai te atua I tātou kātou toa no te atua tua aka ki te aka marero I mai tātou. Kia rana e kia manuia.
4: Ko tō o rā a kaipaupu e rā a kaipaipa anga tīreira no o e tō o kōpū tangata e pērā katoa. Tā au ākono anga, tā au piu e te aronga mate mate tika e koe te inangaro. Ka rauka I te Holiday Inn Auckland Airport I te aka ngāti tei I te e tā au e anu anu. Ka rauka I te Holiday Inn Auckland Airport I te tauturu I ako e kia tupu te I a kaipaipa anga no. O e rai rai te au aka mānia tā rātou, kā rawe rātou, nō te akaipaipa anga I tō ora. Komo koma atu koe, ki te awaronga, te kā tauturi a koe, I ko I te Holiday Inn Auckland Airport. Tāni uni o te koe te numero 2 iturima, 2 iturima, 2 iturima, 2 iturima, 2 iturima, 2 iturima, 2 iturima, 2 iturima, 2 iturima, 2 iturima, 2 iturima, 2 iturima, 2 iturima, 2 iturima, 2 iturima, 2 iturima, 2 iturima, 2 iturima, 2 iturima, 2 iturima, 2 iturima, 2 iturima, 2 iturima, 2 iturima, 2 iturima, 2 iturima, 2 iturima, 2 iturima, 2 iturima, 2 iturima, 2 iturima, 2 iturima, 2 iturima, 2 iturima, 2 iturima, 2 iturima, 2 iturima, 2 iturima, 2 iturima, 2 iturima, 2 iturima, 2 iturima, 2 iturima, 2 iturima, 2 iturima, 2 iturima, 2 iturima, 2 iturima, 2 iturima, 2 iturima, 2 iturima, 2 iturima, 2 iturima, 2 iturima, 2 iturima,
8: tanta koki arene e akarongorongo mane e ta tato ratio e te a ye moni tene. Te toto mo no tato e matawara, ta tato angai anga, tato tere mapu e tere mai nei, mo te ipukare mai, po tau I tenga e ka arawi e ta tato angai anga, ka arawi e te rira a te waraire, ra rongoro marima, me teme te ruo te pupu ki roto I tenga e ka anō rato I koe te api, te kurapapa Māori o Māngere. Ka arawi e ta tato angai anga ki rira I te ora etu me kore ora waru, me teme rato noko mai tenga e a koto anga pairere. Ko tato e te e karesia te ka Ako noko nei arato, e te oire arorangi, e te sikaoka nga tātou e angai kawhiti, e te iau tere, e toro te ka noo kiruto e tia apine a te ire raie. Wareire rā rongoro marima o tepatema ki e roto e te awa api, te kura kaupapa Māori o Māngere, off Peter Drive. Ere mai tātou atra e, apai mai ta tātou kai e pera katoa, apai mai ta tai ei, aka ei, I tō tātou Tamariki tō tātou taiake e aramene ki te ipanga mata a te o mapu. Wi te akarongo mero koe e no o te tai kōputanga te arumene te atere. Aramai arawe e aramai apai mai ta Amerika kai ki a maruru ta tātou angayanga a te re rāia vareire. E pera katoa e te pōpungi mana kaiake nā tātou e angai e rātou e te kaputi pōpungi breakfast. Ko ko tato e te deo e kārese e te ianga tapere e roa tisi kāko e arungi ka topiri e mwiki te pēhe tato te angai kāpite angai te tato anga no no te breakfast i te rā manakai mua e pera kato e te manakai openga i arato i kone no e angai kāpite tato i arato e te tō o te breakfast te rā raoke kāra koe ārai e te atoro mai te tere te opopo in katotoa i arato i roto i tō ratonga e kanoe me te muni sāpati e te wātu ki te akotianga o tā rato conference ka inaro koe te arawe i tā automariki me kore tauturu mai te breakfast i tīre rao popongi ka re arei ia tato e te kuhiri tangata matawara e no kirito i a koe akarana tobo o ki a koe akarana te akarongorongo mai ne koto i te toto akakite me ti akarana ne koe tīre rao pango putama ero mai tauturu i mai ero mai ki arawe i tato i ara koto e ngarapo in tato mune akaputu me karo koe akaputu mai ke tao to anire tara i tungutore kawe e mei a tīre rao e mpare i tato anga yanga kapiti i mangere. Te rua, te reo aro ki tō tātou kōpū tānta, te reo koe tūmata tenga te ao ngā rā, te tua te aro anu koto nā te tua, ia ka pūmane mai ia ko tō kato tua, e pera kato tō tātou mito pakari, e nōne i te tua te inua te api maki tō kōpapa, e pera kato te roto i teo aro maki, te puri atu nino rato aka maro ere tō koto maki, ki a rāwe ko tātou. Ko tātou tūtua akiti ki te urai te rira, e haro atu nei, ia ko tō tō tātou i te tangata matara, te no Mary Australia, e i runga i a koe e Aotearoa, me i runga e te atu ki raro, e pera kato ki atu ki tō tātou i no manea, ki a koe te uiri manea matawara. Te aro atu nei mātou, te aronga katiritiri o tā tātou kutuputonga i Aotearoa nui, ia ko tō kato tua, a maro irui. Te tō te aro no tātou, kā ki tō kōki runga te pia rātio, a te e pita maki mua. Pera kato aka mai te ki tō tātou rātio kuki aren, no te tō ato ki aro mai nārunga te mārawa. A nāna tāngata kere, te ia, te aro atu nei e koto kātō tō, ki o rāna e ke manuia.
4: Me e kimi anga pūpinga tāo, me kore e tangata tāo i ki te koe kimi anga pūpinga tāna, e te inaoro ne e ki a meitake mai te tūranga o tāna kimi anga pūpinga. Pēneiria ka tāno koe, me kore tō uteake e te komoko mātu ki te amotai. E tākotai anga te ia, e turuturu ana rātou, e te au aronga kimi pūpinga Māori e te Pasifika. Ko te ingoa o te tākotai anga amotai, ko aka aiti i are, ko aka aiti i are, i te tere tere anga mai, tō tātou uitupuna, nārunga i te moana nui ākewa, e tai mai ki te ia pasireia, me te kare aumuni e tūtaki, no te reti tātu ki te amotai. Te reatu i te ruatawa sini e tu anere, au ona kimi pūpinga Māori e te Pasifika, i roto i tia tākota e ngani. Pēne iria, me piriko i ki roto, ka roko mai te tai au manako aka māra uru i a koe, kia tuputa au kimi anga pōpia. Ko Anna Jane Edwards, te mani te o te amotai. Me e no ono koe ki Wellington whanganui a tara, e roto i anga upa anga te tai. Pēne iria re, nā tiri re aka māra uru i a koe, e te kite e te komoko mātu, ki te oronga re i rauka mai te tai meitaki no rātou i rutu i tā rātou o kemi anga pōpinga. Karawe e te a te rā rongoro mātoru o te patemani ki te Wharekawa Function Centre i Wellington whanganui ātara. Hora lima ki te āpano te ora itu i te aiei a te rā rongoro mātoru o te patema e tū mai nei. Me ka ino aruko e te ki te o onu atu. I mere atu i a michael@amotai.nz.
1: Tūtua, kite kite, no tia e petoma.
6: Great news. Flu vaccinations are now free for all children aged 6 months to under 5 years. It's not too late to help protect your little ones from serious illness this flu season. So book now with your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz.
9: Me ko irinagi koe e kua ati ia te tai o te ture no te o me e tuku ia nei runga te rātio. Ringi atu i te PMN i runga te numero kāre varu anere e itu ono toru, toru ārua. Me kore, i mere atu ki the complaint@pmn.co.nz. Ka tau katoa te ringi atu i te kopapa metua o the Broadcast Standards Authority i runga te numero kāre varu anere e toru ono ono, iwa iwa ono. Me kore, i runga te roro wira website bsa.govt.nz. Ke tae ta au a kapanga ira te pui te ruanga uru rā, pi te temi a horongo e koe.
6: You're now listening to PMN Cook Islands.
10: irawa no te ora anga wairua, tira tu tiri rei te saramo tai anere rua, irawa tai ngoruma tai e te tai ngoruma rua.
8: Tu tato mana kumata, ki roko ia e te tuma te tenga kua kapiki ia Yehova.
10: Saramo tai anere rua, irawa tai ngoruma tai, me te maruata e pikira tōku ni au rā e kua mai au me te nganga erera. Irapatenga rumarua kāreka koe e Yehova, kātū koe e rimua. E te mana ko anga i a koe i te rāuki, i te rāuki. Me i te maruata e pikira tōku ni aura.

0: ekuo mai au me te nganga e reira. Kareka koe e Yehova, kātū koe e rimua. E
1: tata, ki roko ia e te tūmatetenga kua kāpiki i e Yehova.
0: Saramo tai anere e rua, pairapatangoro mātai, me te maruata e pikera tōku nei au rā e kua mai au me te nganga e reira. Irapatangoro mārua kāreka koe e Yehova, kātū koe e rimua. E te mana ko anga i a koe i te rāuki, i te rāuki. Me te maruata e pikera tōku nei au rā e kua mai au me te nganga e reira. Kāreka koe e Yehova, kātū koe e rimua. E te rāuki. I te rāuki. Me te maruata e pikera tōku nei au rā e kua mai au me te nganga e reira. Kāreka koe e Yehova, kātū koe e rimua. E iki i te tataraa.
1: Tēnā kua koe nei te wianga.
0: Me i nā roto ana koe i tētai au takaianga ngatā e te mamae. Ea a te ka tauturu i a koe i te iki i te tataraa.

0: iki i te tataraang.
1: E mā ata o te te me tuatora au i te tei. Kā ua. No te katoa anga o Waikato, te atu ki Wellington whanganui ātara, Perāgatoa Coromand, a ko'u katoa. No te Bay of Plenty, mā ata o te te me mānene o tā rauke e tuatau te tei kā ua i te tua itinga. No Gisborne turanganui ake ua, te atu ki Wairarapa, mānene ua, tuatau re te tei kā toriri ua. I te tua tokerau o Gisborne turanganui ake wa. No te waipainamo, no Nelson Wakatu, Marlborough Waihara Keke, Canterbury Waitaha, Otago, Southland, Murihiku, mānene o tāra oke ka koko o te o tuatau i Otago tikai, e ka pakari pititue te kou e Southland Murihiku. No Bulakawa Tiri, te atu ki Westland te Taipau Tini, tā pukipuki te maata onga te teme, temera au ki te tae ka uo. No Fiordlani rea te atu ki Stewart Island, Rakiura, tā pukipuki te maata onga te teme, uo katoa i te tua tika i Fiordland. No te Chatham Islands, whare kauri, au atinga ora e te tae, ka uo e uti ka tōriri uo katoa. Me akara mamau i atu rea no atiru i toru, no te North Island tika Maui, maata onga te teme, tā pukipuki, e o ngā ira au ki te tai kā ua i te tua opunga tikai, ko te itinga rā, manene ua te tua itinga. No te South Island waipainamu, ua i te tua parapu, e te tua tonga, pakari i te tai au atianga, e kā ua katoa i te tua i Canterbury Waitaha. Tā pukipuki i te maata o te teme, e kā ua i Nelson Wakatu. Ko te tutua tēnā no tō tātou rewa. Me te ki maata no tākoto turuturu o te tātou programu Pimono Kuki Arani. Ko tīni pēlā.
2: E ati e tupu nei i te ipukarea Aotearoa. O te reiria e te eni au katoto. Pimono Kuki Arani. Tō tātou nuti no te ora.
3: Kia ora ana ki a tātou katotoa. Te mai nei te tātou nusi no te ora, te tātou i atu e Moana David. MAPS GPS. Te pato i nei te tau te Pasifika Meriko i te aumanako e autara ia nei, no runga i te akara i anga i te au tau te kite no te au i te tangata Māori e te Pasifika. Te akamata kite nei te Royal Australian College of the Physicians e te apai mai anga o te Māori e te Pacifica Admission Scheme mekare MAPAS ki raro e kariro teia e te akatupu manamana tā. Kua aha kite mai a Dr. Timothy Hopgood ki te RNZ kariro te akapai anga e te scheme e te tākore e te rari tā rātou e ramenei ki a aiteite te au tūranga o te metaki horanga kopapa i roto i te ngā irari. Te akatūeranga o te ngā i rerue au. Kāre e roa i ātuna ka ki te au ngā i o te rerue no te mea, kua akatūera i atu te tei ngā i au no te tapu anga rerue i te iatāpati i topāke nei. Ko te iatiri anga rerue

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Kia ora tātou te iti tangata kuki are ne a karongorongo mai ne e tā tātou rātio i te a e mani tēne. Te tōtō mō no tātou e matawara, tā tātou āngai anga, tātou tere māpū e tere mai nei, me te ipukarea mai, ko tau i te ngai, ka rawi e tātou āngai anga, ka rawi e te rira, a te waraire, rā rongoro mārima, me tēme te rō te pupu, ki roto i te ngai, ka anō rātou, i koe te api, te kurapapa Māori o Māngere, ka rawi e tātou āngai anga ki rira, i te ora etu me kore ora waru, me tēme rātou noko mai te ngai, a koto anga pairere. Ko tātou, e te e kāresia te kā. Ako noko nei a rātou, e te oire arorangi, e te sikaoka nā tātou e āngai kawhiti, e te iau tere, e toro te kā no o kiruto e tia apine a te ire rā iei. Wareire rā rongoro mārima o Tepatema, ki e roto e te awa api, te kura kaupapa Māori o Māngere, off Peter Drive. Ere mai tātou atrā e, apai mai ta tātou kai e perā katoa, apai mai ta tai ei, aka ei, i tō tātou Tamariki tō tātou taiake e aeramene ki te uipanga mata a te o māpū. Wi te akarongo mero koe e no o te tai kōpūtanga te arumene te atere. Aeramai arawe e aeramai apaimai ta Amerika kai ki a maruoro tā tātou angayanga a te re rā ia vareire. E pera katoa e te pōpungi mana kaiake nā tātou e angai e rātou e te kaputi pōpungi breakfast. Ko tātou e te deo e kārese e te ianga tapere e rua tisikako e arungi ha topiri e mwiki te pēhe tātou te angai kapitanga i tātou anga no te breakfast i tra manakai mua e pera katoa i te manakai openga i rato i kone no e angai kapitanga tātou i rato i te tū o te breakfast. Tra raoke, karko i ara ie, te atoro mai te tere, te opopongi katotoa i rato i rato i tō rato ngai kanoe, me te muni sāpati e te wātu ki te akotanga o tā rato conference. Ka inaro koe te arawe i tā automariki, me kore tauturu mai te breakfast i tīre rao opopongi, ka re ara ie. Tātou e te uiri tangata matawara, e no kirito i a koe akarana. Tau o ki a koe akarana, te akarongorongo mai ne koto i te tōtu akakite, me ti akarana ne koe tīre rao pangu putama. Ere mai, tauturu i mai, ere mai ki arawe i tātou. I ara koto e ngoro poin tata tō mune akaputu. Mekara koi akaputu mea ke tāo tō anere tārā i tungutore. Kawhi e mei ati rā e mpare i tata tō āngai anga kapiti i Māngere. Te rua, te reoro ki tō tātō kōputanta, te reko i tūmata tengai te āngā rā, te tua te aroa nukoto na te tua, e aku pūmane mai e ako tō kātō tua, e pera katoa tō tātō mito pakari, e nōne i te tua te inua te api maki tō kōpapa, e pera katoa, te roto i teo ara maki, te puri atu nino rātō aka maro ere tō koto maki, ki ārawe ko tātō. Ko tātō tūtua akitiki te ura e te irira, e haro atu nei, i ako tō tō tātō i te tangata matara, te no Mary Australia, e i runga i a koe e Aotearo, me i runga e te atukiraro, e pera katoa ki atu ki tō tātō inua manea, ki a koe te uiri manea matawara. Te aro atu nei mātou, te aronga katiritiri o tātō kutuputonga i Aotearo nui, i ako tō kātō tua, ako maroiroi, te tō te aro no tātō, ka ki tō koe ki runga te piarātio, a te e putamaki mua, pera katoa ako me te ki tō tātō rātio kuki aren, no te tō ato ki aromai nārunga te maro. Anana tangata kere, te aro atu nei ako tō kātō tō, ki ora ana e ke manuia.
2: Ko te ia piu e perimuni, e piu ka mauio i tō ōpoko. Nāra, me manata koe ere, e tangata ta au i kite koe ere, e rawe ana e te piu, me kore ko taro tō kā koe, te rawe nei te piu, ko te tai au a kairo, ka rawe muna ua e e tāna au piu, me erme i tāna muni. Teta ka pati putu putu me e teta i muni. Teta i teme, ka tutu ua e e norunga i te muni. Me kore, norunga i te pere. E teta, kore kere are, ka reo na teme oho au ki te o piu te matau i eia. Me taro te ka koe are, te akaparane te teke no o, e mea tau kapike tuko e te i tauturu. E ko te tauturu, mi te are, tangata teta e ka koma koma ki a ea mata ki te mata. Me ka inawara katoa koe e tangata Pasifika ka amako. Kare tuta ki te a koma koma anga e te mea ka awai muna re ta rāwa koma koma. Ki te o aronga anga anga i rutu i te rei ratu anga me te social services. Na me kare te teta e numero tanyuniu kare waru anere onurima a onurima rima. Kare waru anere onurima a onurima rima. Me kare tics. Tia tics, kare tutaki, varu kare kare on. Te oro ua ka tics koe, no te tauturu. Taka kia me te rira, pana atu ki runga i te kupuroro uira, safergambling.org.nz/support.
3: Pira tau te atianga ka aere atu tātou, ka akarongorongo i te oara araka ki te Noko nei mai I te mitua vaine I tō tātou taiake I a māma peia, Timu Makara, no koutou e te enua tangata o Nukuroa.
4: Kia ora ana ko o tātou e Nukuroa enua e no ki Tamaki Makaurau nei. Tera oa ki akameitaki e te tua e ko tia ki a tātou, ko paharu I a tātou I te au tātou, e are nei te pū te oa, a ko no kono meitaki a koutou, ki a maana ana ua. A ua e ara raka ki te ua no tātou I te pōpongi, no runga I tātou a kau a kaputu, arawa I a tātou a kaputu ki ko I te kāinga o maewa, rawa koto morai puta I mangere. Katuku atou te atue ki a koutou, I runga I tātou pei. Noria, ko te ora tātou e inangaro I aita e pourua tātou o rongo uru. Noria, kaputuputu mai tā koutou pākau, rongo uru I te maanākai, tātou pourua ki roto I te ngutu are o maewa e rāua ko tomo rai puta. Noria, ka maara rai tā tātou tike te ka rūrū rai ki te ria ngutu are. Tera ua, ka maara koe tike te tā au kari oko I aka ua, te e tua tau rai, a ka papa koe I akoe. Tai ua te maanākai, kia pai mai tā koutou mone. Noria, tō tātou ara rāka ki te ua teia, pera katoa tā tātou angai angai te tere no Nukuroa mai to Brisbane e to Townsville. Tau te nā te aukai tā mā ina ka tere au I tuku aere kia tātou e te iti tangata Nukuroa ka tātou ka apai mai. Noria ka maara tātou e turu ia tere tā tātou ka angai te rā toru o okotopa. Noria na tātou o ke angai te iau tere me tai mai no te convention a te au mapua o te sea ice. Noria ko tō tātou a rāraka ki te ua teia me iako ki a koutou I o rāna te tua te aroa.
2: Me e kemi anga puipinga tāo? Me kore e tangata tā aui ki te koe kimi anga po upinga tān. E te inaona ne e ki a meitake mai te tūranga o tāna kimi anga po upinga. Penerea ka tāno koe. Me kore e tau te aike e te komako mātu ki te amo tai. E tāko tai anga te e turuturu ana rātou. E te au aronga kimi po upinga Māori e te Pasifika. Ko te ingoa o te tāko tai anga amo tai. Ko aka aiti I ara e. Ko aka aiti I ara e. I te tere tere anga mai. Tō tātou uitupuna. Nārunga I te moana nui aki. E tai mai ki te ia pasireia me te kare aumuni e tūtaki no te reti tātu ki te amotai te rea tū te rua tawa sini e tū ānere au ona kemi po upinga Māori e te Pasifika I roto I te tāko te angani pene iria me piriko I ki roto karoko mai te ta iau manako aka māra uru I a koe kia tuputa au kemi anga po upinga ko Anna Jane Edwards te manitia o te amotai. Me e no ono koe ki Wellington whanganui a tara, e rota I anga upaanga te tai. Pene iri a re, nā tiri re a ka maru iru I a koe, e te kite e te komoko mātu, ki te oronga re, I rauko mai te tai, mei taki no rātu, I rutu I tā rātu o kemi anga pōpinga. Karawe e te a te rā rongoro mātoru o te petemani, ki te Wharekawa Function Centre, I Wellington whanganui a tara, Ora ima ki te āpano te ora itu I te aiei, a te rārongo uru mātoru o te pitama e tū mai nei. Me kā ino orugo e te ki te o onu atu, I mere atu I a michael@amotai.nz.
5: Kia ora ana tātou kātou toa I te aroa mātou o te atua. Te ia te au tuatua aka ki te no tātou I tokoroa nei. Te tuatua mua no tātou I te ia pupungi sāpati kua takake atu te ia mitua tāne ko pāpā tangi mākeke. Ko mātou ki tātou I aia ko Bambam. Ko mātou te o Pacific Sharks I aia ko papa Bambam. Tōna ao anga anga I te kāinga I runga I a Maraitai, te kāinga o Tama Te Aukura. Te inangaro nei te kōpū tangata kia rewe te o tuanga I te kāinga I te ruirua, te pure kōpū tangata I te rui toru, tōna pure anga opinga I muake ka tanu I aia I te kōpū o te inua. Te patia tuna I a tātou kātoto e tātou teia e kia pure tātou, te kōpū tangata e pērā katoa I te tauturu atu no te au tuanga, te aka te te mamao no te ia mitua tāne. Te rua, api I mene mene, te rui toru I te āpa no te ora rima I roto I ta tātou aripure o te St. Luke PIC. Te patia tuna I te awaronga kātotoa te inaoro nei I te api I te te eo I mene kuki arene me roto mai I ta tātou puka I mene, e pērā katoa te te eo I mene āmoa. No te au tuanga, te karawa ia no te tatau e no te lotu tamaiti I roto I a okotopa nei. Te patea tūne I a tātou kā tōtua, e piri mai ki roto I te a apipi I mene. I te paraparau, kua oki mai ta tātou awaronga tunu viriviri. Te tunu nei te viriviri a te paraparau I te pōpungi me te oroono e taira vātu ki te tuatau I pauwai te viriviri. Me ka inangaro koe I te tauturu mai I te ekāresia, te pai mai koe nā te ekāresia nei, nā muri I te tua o te kitchen, e te ingaurutara I te tātini viriviri. Me te tokoroa nei koe e karoka koe I te tauturu. I te pōpō me kāre ake te tunu te viriviri, te oko te viriviri, tāpā e mai. Ka ātinga i koe i tō tuātou e te tauturu e te iako koroanga no tātou. I te tauturu e tō tātou e kārise. A te ia paraparau, ka tae mai te tere a te puna tamarua, kei roto pō ia tātou i tokoroa nei ora rima, karawe ia te tuoroanga ia rātou, pērā katoa te āngaianga. I tō tātou tere e te kimi-kimianga pōpinga, kei rau ka tātou i te oroanga atu i te taituanga, i te tauturu i te akakoroanga o te puna tamarua. Tāna ake raurau, ka ora tō tātou i te tangata ka ora ka tō tātou. Tātou te e te tangata mangaia, me e au kaka au moe parai moe tā au i te kāinga, tuko mai kia maana tā tātou au taia ke e roto i tō tātou oire, ka akate te ama mau tātou i te ngā i moeanga no te au taia. Pōpungi ake, varaire, akaruke rātou i e tokoroa, ka tere atu ke ākarana. Tāna ake no te kaikai o te pōpungi, ka puapinga te akakoroanga o te puna tamarua. Te sāpati, te karanga nei te tamariki, ape i sāpati e Meals on Wheels. Me ka inangoro koe i te kai o te pōpongi sāpati, tānio niu atu i te aupu ape i. Me kāre ake i a teratoa mutua, kia oda ia i te taimiriki maanga. Ka ere atu te tamariki i te kawe i tā au kaikai o te pōpongi ki i ākoe i te kāinga. Me te ora varu ki te ape no te ora iwa. Inangaro nei koe i te tauturu i te akakuroanga te tamariki, tānio niu atu, ia te aratoa, me kāre ake i runga i te pukamata, me kāre ake ki runga i te swipex i te varuvaru ono kāre ta i kāre, i te tuku atu i tā au oda no te miriki maanga, i tauturu tu i te tamariki. Kia kamaitika mai te atua i tātou kātoa toa no te atua tu akakite aka marirui mai tātou. Kia rana e kia manuia.
0: Celebrate Māori Language Week. Whakanuia te wiki o te reo Māori with 531PI, bringing Pacific people together.
3: Ka aeres tātou te etem, ka akarongrongos i te ututu akakite, noko ne me tō tātou taiake i a matapō teariki, no koutou e te inua tangata o inua manu.
6: Kia rana tātou e akarongrongo mene, tātou rātio i te arane, kia rana e te tangata kukihalen, kia rana katoa o inua manu. Tato karere no tia putoma me mora e naro jaka mitaki e ako e mokoero no tia ngangata konto irawe i tuma nākai ko iaki te tā maanga i tō tato untuare e rakatoa te au tangata te piri mai te tauturi ako e mokoero ia jaka mitaki e koto tā konto i tuanga i rawe te tā maanga i tō tato untuare tō tato patipaipa i e no aman te arara kakitiwara e no tato reo aka marara no tato na tato pureanga a te tāpat na te au mama wai me tiri tato pure i a te tāpat no ia taka marai a tini tato tō rarai te ma tai e tātou ora tū. Tō tātou karere wai e no tia e putama. A tia e putama ki mua. Ui te wa tātou e a tanga ngalawea. I hunga tō tātou patipapa. Ui ho ke harikirikianga i te takatea te amomua o tō tātou ngutuari. No te anganga a te Youth Conference a te CICC ngalawea. A tia o pangamaram no rira tātou o te awanganga ia no tātou. Ui ho tō i tia tātou ne. Tāre nera a tire waroa. Tō tātou o pāmitua. Te utāru me tētou hunga tō tātou patipapa. Ira ho tō tātou wieriki umatayap. Wirangatira ki mua tō tātou enua, tō tātou mito pakari, a mawera, tōi atura tō tātou mito pakari, nangarua au, jakamaraki te tātou, i e tō atau ne, tō atau te alene a ti a makifuru, e te pakari mai ne, li a akone ia mai koutou, i roto e tō koutou a ngutuari, tō tātou a koutou tangata e nātou nei, pūmati tanga e ti a tō atau, i roto e atua e a pūmana e tātou, i roto e tō atau ne, i rakata tō tātou mitua, i roto e te ale makitautu, kato mai te atua e a koutou, tō tātou malako e no ti a tō atau ne, nangarua au, jakamitaki tō tātou, ana nunga te lātio, no ti a tō kata lātou i olongo mai, tātou, te pui atu ngā te kalere i roto i tō tātou i tāngata. Pōrea, nā te atu tātou i tāuturumai.
0: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: Kia ora ana, ko tātou katoa e te itisangata kūkiairani e akarongorongo mai ni i tā tātou programu i te pō mōnire. Ko te kotokoto taike koma ene Caroline Tekura Bishop e aka arawees nei i kotou katoa. I nā e te itisangata i te tuatau e irunga i tā tātou programu i te nei. Ka ere tā tātou i muri ua ke te taio i mene, ka ere tā tātou ka akarongorongo i te taio nūti mataura no tātou e te itisangata. No reira, no mai i ruki muri ake te oraiwa kua kamata tā tātou programu o te pimonu kūki airani tuanga o te karangaranga i tēna aipū. No reira e te itangata, tē te taio i mene i te tāmata orati i e tātou katotoa i tēna e tuatau. Pimonu kūki airani.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: iraba no te ora anga wairua, tira te tiri rei te saramo tai anere e rua, iraba tainga uru mātai e te tainga uru mārua.
1: Tā tātou manako māta, ki roko ia e te tūmatetanga kua kāpiki ia i Yehova.
0: Saramo tai anere e rua, iraba tainga uru mātai, me te maruata e pikira tōku ni au rā e kua mai au me te nganga e rera. Iraba tainga uru mārua kāreka koe e Yehova, kātū koe e rimua. E te manako anga i a koe i te rāuki, i te rāuki. Me te maruata e pikira tōku ni au rā e kua mai au me te nganga e rera. Kāreka koe e Yehova, kātū koe e rimua. E te manako anga i a koe i te rāuki, i te rāuki. Te tātou uianga, me i nā roto ana koe i tētai au takaianga ngatā e te mamae. Ea a te katauturu i a koe, i te iki, i te tataraa.
1: Tēnā koa koe te uianga.
0: Me i nā roto ana koe i tētai au takaianga ngatā e te mamae. Ea a te katauturu i a koe, i te iki, i te tataraa.
1: Me e pauanga tā au i te huianga. I ngia mai tō tātou rātio popo, i mai tō tātou hau manakono te ae, nunga i te oranga wairo. Ki oranga e ke manu i a tātou katoa.

0: Tuo kitikitie,
1: no tie epätomaa.
2: Koto ora kaipupu era kaipaipa anga tireira no o eto o kopu tangata e pera katoa ta au ako no anga ta au piu e te aronga mate mate tika e koe te inangaro. Karauka e te Holiday Inn Auckland Airport e te aka ngati te i te e ta au e ano ano. Karauka e te Holiday Inn Auckland Airport e te tauturu ia koe kia tupu te ia kaipaipa anga no o. E ra ira e te au aka mania ta rato ka rave rato no te a kaipaipa anga e to ora. Komokoma atu koe, ki te awarunga, te ka tauturi a koe, I ko I te Holiday in Auckland Airport. Tani ni o atu koe te numero rua iturima, ta ikare rima toru. Rua iturima, ta ikare rima toru. Mekare, atoro I atu te kupururo wira, komokoma atu ki a rato.
3: Tūwhiti a te hopo, feel the fear and do it anyway. Celebrating te wiki o te reo Māori with 531PI.
2: Me e kimi anga pōpinga tāo. Me kore e tangata tāo I ki te koe e kimi anga pōpinga tāna. E te inaona ne e ki a meitaki mai te tūranga o tāna kimi anga pōpinga. Pēneiria ka tano koe. Me kore e tau te aike e te komoko mātu ki te amotai. E tāo tai anga te e turuturu ana rātou. E te au aronga kimi pōpinga Māori e te Pasifika. Ko te ingoa o te tāo tai anga amotai. Ko aka aiti I are e... Ko aka aiti I are I te tere tere anga mai tō tātou uitupuna nārunga I te moana nui ākewa e tai mai ki te ia pāsireia me te kare aumuni e tūtaki no te reti tātu ki te amotai. Te rea tui te rua tawasini e tū ānere au ona kimi pōpinga Māori e te Pasifika I roto I te tākota e angani. Pēne iria me piriko I ki roto karoko mai te ta iau manako aka māra uru I a koe kia tuputa au kimi anga pōpinga. Ko Anna Jane Edwards, te manite o te amotai. Me e no ono koe ki Wellington whanganui a tara, e rota I anga upaanga te tai. Pene iri a re, nā tiri re a ka maru iru I a koe, e te kite, e te komoko mātu, ki te oronga re, I rauka mai te tai, meitaki no rātu, I rutu I tā rātu o kemi anga pōpinga. Karawe e te a te rā rongoro mātaru o te patamani, ki te Wharekawa Function Centre, I Wellington whanganui a tara, Ora ima ki te āpano te ora itu I te aiei, a te rārongo uru mātoru o te petema e tū mai nei. Me kā ino aruko e te ki te o onu atu, I mere atu I a michael@amotai.nz.
4: Motuko, motu ere, kia pūkoro o vaivai, kia mokara o kaki. I runga I te pī monu rima torotai.
2: Ko tia piu e perimuni e piu ka mauio I tō upoho. Nara me manata koe re e tangata au I kite koe re e rawe ana e te piu. Me kore ko taroto ka koe te rawe ne te piu ko te taio a kairo. Ka rawe muna ua e I tāna au piu me erma I tāna muni. Teta ka pati putu putu me e teta I muni. Teta I teme ka tutu ua e norunga I te muni. Me kore norunga I te pere e teta. Kore kere re, kare ona teimi oho o ki te o piu te matau I eia. Me taroto ka koe re, te aka prane te teke no o, e mea tau kapike tuko e te tauturu. E ko te tauturu, mi ta re, tangata te tae ka koma koma ki a eia, mata ki te mata. Me ka ina ora ka toko koe e tangata Pasifika, ka mako. Kare tuta ki te a koma koma anga, e te mea, ka wai muna re, ta ra o koma koma. Ki te o aronga anga anga, I roto I te reira tuanga me te social services. Nā me kāre, tētata I numero tāniuniu, kāre varu ānere, onorima ā, onorima rima. Kāre varu ānere, onorima ā, onorima rima. Me kāre, tix. Te tix, kāre tutaki, varu kāre kāre ono. Te oro uaka tix koe, no te tauturu. Taka kia me te reira, pana atu ki runga I te kupuroro uira, safergambling.org.nz. /support.
0: Tūtua kitikite, no tia e petoma.
5: Kia ora ana, kia ora ana. Tātou kātou toi, toi tie pō moni. E roto katoa I tātou tūanga programu o tātou rātio kuki arani. Heo Māori kuki arani kōtea. Tōko tō tai ake, Mrs. Mataiti, no te tuanga programu o te metua e ora nei, tira tira tūwa I te tamariki. No te ha, kia ora ana ke tātou kātoto, me te karongrongo mai nei koe roto I tō o mōtaka, ere nei koe ki te rare meka, ore te uki nei koe ki te kāinga, kia koe roto I tungutu are, pēnei tō tātou o metua pokari, E riro ana te ia programa nā tātou, tā tātou rātio kuki are nei teo pōmonire. E a karongorongo me anga nā koto, i roto i teo noti, te apai nei mai nei, e tō tātou awaranga anga anga, i roto i tā tātou pi a rātio nō reira. Me a mātou ki koto, tu oro atu nei, i roto i te aroa, ā, sapuka pakarawa, o tō tātou atu ko Yesu Mesia. Te rauko nei āko, te apai mai te tai au karere, te tai au nūti mataora, me roto mai tō tātou tōanga programu o te pāmetua, kuki arani, aroa ki te tāmaramaruanga a te whakatautua. No i te nūti mua, te ware ai nei au, tō tātou mama, mama manua, te ki te atu rauna nai. Te runga ia i te waka cruz, ia i tutaki e tere tere ara nā roto, i tō tātou tai roto, e tāna ngāta maine, a tā line rāua ko toka, te i hārua tui tō tātou me tō vaine, i roto i tie tuatau orote. Nō reira, me te akarongorongo maira ko rua, kotou i ara ura inua, ki o rānai, i roto i tō kotou tuatau tamataora, e te ahonua ngai tō tātou mamā i ara ura inua, e he oki ua mai kotou pene a te atuatau ki mua, ka pai mai o yo mamā manua, ke tōtō mai ke tātou i roto i runga i tā tātou rātio, i roto i te tai pō monire. Runga rawa o rā te reira, te runga, te rauke nei a, te oronga atu tāku reo aro a, no te no atu e rua e pito māke nei, i te akamahara anga i te rā o te o papa, te taki rua, taki toru atu nei, te akamitake anga i te atua, no koutou e tō tātou au pāmetua, e koutou e no ono umare te ngutu are, e koutou e haere mai nei, i roto e te o pōrua, rui rua, ki te MIT, no te programu a te pāmetua i reira i te uru irua pōrua, e peraka tō tō tātou pāmetua e are mai nei ki Māngere, i kone i te Metro Theatre, i te au Potoru katotoa. Te akamitake takaki atu nei o yo koutou katotoa. Tō tātou o papara i te Potoru, ere atua Mrs. Mataiti, te apai i te au pāmetua o Māngere nei, no te akamara anga i te rā o te au papā, ki roto i tia ngā e kai mānga o ki ko te karanga ia e ko te happy days, ina. Te a kāra karaka o te au mamae, kāra rātou e re tunu mānga i te anga i te au papā, kawe mātou i a rātou, ki roto i tia ngutu are kai mānga, kāra karaka e te au papā, e te tamataora anga i ko i mene, ko tuatua, ko haka metake, ko haka e i a rātou, hare ki te e tiare, e i pāreo tō rātou. E i pāreo tō rātou, e tā rātou mu i nā grape juice, e te tai au ngā pēkiti rore, i tāwenewene tō rātou karaponga, e roto i tā mātou a kaipaipa anga i tō mātou au papā. Nō reira, kia koto e te au papā i aru mai, i rena ki o wea kua makaora koutou i te ia rā kamataora i te spoera anga o kina hanga pamate spoera i tō tātou au papa. Ata i nei rātou kā ki te kā e ia rātou ki te e pāreo. Kua mataora tō mātou a kakoranga e te baraka katoa ni mātou e i roto i tīrei rā rā. I te ia ngutu are i te teo me tua pakari me roto mai te tai au a hono anga putuputu anga tūkeke. Aru katoa mai i roto i te tā mātou katikati anga. Kua arawe atu mātou i te pāmetua tūwaru o te whakatautua. Kua tere tere mai te āmetua me i te atatū mai. E re rau mai rātou ki maruka o tā rātou parakoka nā runga i te pas, nā runga i te rerue, ki te happy days katikati. Kua arawe mātou, kua imene mātou ki rātou i te akamara anga i te rā o te au. Apa, no reira, te aka metake atu nei o yo koutou katoto, rimanga uruma a mātou i arei, i te apai karipo mai tō mātou mea mai te ere mai, te rākato te tō mātou o papa, te tai o pai ko ere ki te o pātirei e vaoake, te tai pai ko roko ia e te maki, e no te reira, te oronga atu nei tō mātou reo aroa, kia koutou ki tō mātou o metua, te iroko ia te apikipiki maki, te tai pai roto te ara maki, te tai pai ki te ngutu are, te tai pai, kua paina i atu ki roto i te ngutu are, te oronga atu nei rao ki mātou, kare mātou e ka ngorpui nei a koutou, te maara ara atu roto i tā mātou puri, tō mātou manakona ko anga, nō koutou e tō mātou au mitua, irina ki anga i te ia atu atou, ka eri e tātou, te maana mai nei te rewa, irina ki anga te maana mai nei, no atura e anura i te ara, te maana mai nei rā i te ia tuatou tātou ka ere, pene ka arawea ko o tātou. I mua ke rā, ka tuku atu e o te tuanga, ko opinga i tātou tuatua i te pono te mea, o te taitu anga e nangaro ia te eau. E nangaro nore rau, e nangaro nei te haka arawe aku atu ke tātou e taku iti tangata tō tātou mūma. Te marurui noatu te apikipike o te maki I tapa ki runga tōna kōpapa e te epitomo I tapake nei. Wā, aka mita ki o te atu iru tō e tā pure nōna e tāna tamaene kia marurui ai. No te mea. Koe ua tāko tumotoa, tāko waine toa e kite nei e tautāne I ruto I tā tātou tuanga o te api o tō tātou reo Māori I Aotearoa nei I ruto te kahito o nou ki nei. Te haro, pei nga haro I a tātou e teo māpū, ki ere mai ke turuturu I tō tātou mitua waine no teo tuatau, ei tūpō po tuatau I ruto I tō tātou reo Māori kuki are ni te kai nei. No reira te rauka nei a. Te aka ārawe ako atu I tō tātou me tōwa ini ke tātou. E te apai mai te ta iau nūti mataura e teo pēke, te ki te ienei ruto I te pōpinga o te api I tō tātou reo Māori. Ka tō tō atu māua no runga te kai te I te ia. Te mea mua ki o rāna ki a koe e taku māma, māma tupo marapori pē e ua koe.
1: Ki o rāna e mā ini I te roa tupo te tua, I ruto I te ia ia ini. Te ke akamita ki a te tua ko ārawe ako. Wārawe a ko tāo nāro te te mārewa. I te orunga tu I te taikarere ki tō tātou I te tangata. Ki te ke rātou e akarungurungu mai nei tō tātou rātio I te ia ia I. I te ia ia I nei. Nō rei ki akameita ki a te atua no te patianga ki a tai mai ki runga. Ki akarungurungu atu e a te uianga, e a te umana kona kuanga. No tō tātou I te tangata I roto I tō tātou au matakeinanga e no nei roto ia.

0: ki te tai, e o tamari ki te tai, e o metua te tai, e o oro metua katoa te tai, te tani niu atu nei a koe, te inangaro nei roto e tā rātou, a ka metaki anga e te autara e te totua e tō tātou reo, e te inangaro e te tomo mai ki roto e te api. Nā, ko ki te au te iamarama upanga e tāu e tutu ana, nō runga i te tōnga api e api nei koe, i te taka inga toru e peraka tō te taka inga a. Ata i nei, i roto e te api, a te MIT, i roto e te taia ki te tōnga taka inga a, i roto e tō tātou reo Māori kuki areni. E te rakaraka neu i te kite i te pōpinga o te api e rave i nei, e ko akarakara katoa atua ki runga i te tuatau e ravi i nei te api. Te akamita ki nei rāu te atua e tuatau ora te te no o. Ah. Ke rauka i a koe te akangaro e mitaki e mua ka akamata a ko ai i te ia marama ki mua e tā tātou api o te reo Māori. E nāro wau ki a. Ah. Ke toto mai koe no runga i te akamangaroero i anga me kāre te inangaro o tō tātou au te o tamariki te o mitua e parakatoa te o oru mitua e inangaro nei i te tomo mai ke rauka mai te tai peapa api nā rātou i roto i tō tātou reo Māori kuki areni.
1: Meitake maata e te tama ene no te o te iau karere ta au e orongo mai nei a katu era mai nei te iai ko te mea mātaraia. Te mea i mua kara ka tua tua atu i o nōrunga i tia mana kona ko anga nōrunga i tō tātou reo, te reo o tō tātou ipukarea, te inaore neu te akameitaki i te pupu o te wakatautua, te i tauturu mai i te anga te i rawe ia, i te epitama o te reo Māori kuki, arani te i rawe ia ki koe te tanga i api anga i te MIT i Ōtara, ke akameitaki ia, te wairua meitaki te iō ki roto ia koutou e te au metua pakari. I te tomo mai ki ariro koutou e au metua no tāko tamariki e api nei i tō tātou reo Māori kuki arani i koe te MIT. No reira, te orongatu neo te aka meitaki anga a tāko anau tamariki no runga i te pupu toru, taka inga toru o te reo Māori kuki arani ki a koutou e tō tātou au papa oru metua te irawe i tā tātou anga angai te rira rā. Ke akameitaki e te atua, o koutou i tomo mai. Tomo mai ki rungai te ia marae, te i kore i mātau i e te tai pāpāki a koutou, i nāra te aro o te atua, e tō koutou vairua meitaki e te tāoko tai, i pati, i ariki mai tāko pati anga, kia tai mai, e akararangi tō tātou rā, o tō tātou bāsire i a kūke arani, te irawe i a kireira. Nō reira, ke akameitaki mai te atua i a koutou i tō koutou au ngai, tā koutou e kālesia, i tō koutou ngā i eno nei me te Ōtara, me te Manurewa, me te Papakura, te o ngā eno rira mai koutou ki aka meitaki e te atua i te mea tāku i kite atu ko te vairua tāokotai. Mm. No te mea ko tāku tūtua mātai ki tātou me okotai tātou, me tāokotai tō tātou o ngā koutou tātou o manako i tō tātou o vairua ki te ngā i okotai. Kāra taki te atua i e tātou ki te tai ngā i. Ki te akore i e tātou. E anō rira, ki aka meitaki i e tātou, no te rawe angai tīrira anga kua, puma ana te ngākau no te mea kua tai mai, e āminita, no noruto mai te pāramani i no tireni nei, rātou ti ere mai i te turuturu i tā tātou anga anga te rawe ia, i te rā ā, te ruiro rā ā, o auku te nei tō tātou rā, o te pāsire ia kūki arani, te riro, nā tātou rai, aka tere e tātou i te tuatau nei. Nō reira, ko tōku reo te, aka metaki e koto mera tōtu i te au puāpi. Te au puāpi, te akaranga i e, ko te au puāpi e api nei tō tātou, te au puāpi i kūke arani te, i roto i te au api i tuarua, i akarana nei. Mei te itinga ki te opunga, mei te apatonga ki te apatokarau, e tātou kātou toa, te kāpiti ia mai te vairua tā, ko te e tā tātou o tamariki api. Te mātua apuru mai i tirira rā, kāri ki te ia e no ea mai, e pera ki katoa ki tā tātou api i ākarana, te api i tuatoru i koi i ākarana. Ko tai katoa mai te iau mata noruto mai tirira api, e i rato ki te reo papā o te Auckland University, ko era mai te iau tamariki, i te turuturu i te anga no tirira rā. Mm. No reira, ako mei te katoa anga ki tā tātou api i waitata mai, te i waitata mai, i tangaroa hila.

0: Wi he ka meita katoa o i te āpii, he te pōāpii o Southern Cross i Māngere, i te ao, e tōko tō Tamariki, te rangatira ti i te ārumai ko tō i tiri tara, no te rawa i tā tātou anganga, no te iamata i te nei. No rea ko te mea mātaia, kia kite tā tātou o Tamariki, ko te tākui uke o te akamanako. Me kite tā tātou o Tamariki e te ereira tātou nā te aro te tuatua tika, e atona openga, e mea rekarekai e mua tō tātou atu e Yesu Mesia. I arataki tātou tā tātou o Tamariki nā te aro te tuatua tika, au raka nā rotu i te tai au matara ke atu, ka tarewa ke a e atu tātou au takaina. Nō reira, ka meita katoa au i te o Tamariki, kare no te etua no te rātua i... Waita tātu ki Pukekohe, Wesley College, aka meita ki au te pōāpi, Natalie Faitala, no tāna o Tamariki tānei apaimai, e turuturu katoa, e tātato nganga te irawa i eitara o auku te itapa kenei. E pera katoa, te tai au pōāpi, no te tai au āpi i Rotopu, te tai au āpi i Rotopu, te tei o api i Pōtiki, ka meita ki o e Nāmi Tamangaro, ti ere mai e no atu ko mā ngā tēni tāna porokarāma no tāna o Tamariki Rikiriki, ko ere mai e o te pūnangare o teia no Istamaki, mai e mata no rātou i te depai mai tā rātou karere, i tō rātou urekareka no te rira rā. No rira tā ko ka meita ki anga mua te rā, kia tātou te turuturu mai, i te oronga anga, i tō tātou reoro, i tō tātou au tama ua, i pera katoa ki tō tātou kauono o te pāsire e kūki arani papā keu e tōna akaperepere. E te o mata o te kauamani nutire nei te itai mai, mei pōneke mai, mei no te akararangi anga i tā tātou anga.
1: Me i take atu paka e toku mama, te kite atu nei au i te pōpenga e roto i ta ao tuangarare rawe nei koe, e te tākuta i maanga e te au pōapi, e te au rangatira, e te au tumoto o tō tātou reo Māori kia matutu te reira i roto i tā tātou api katotoa, e te moe moe ae kia rai mai te au api ia, te au api kia api i ia tō tātou reo ki roto i tā tātou api katoto no tirini nei. Ia marika anga, rekareka anga atupaka penei i roto i tā tātou pure atupaka aore, are penei. Irina ki anga i roto i tā tātou pure e tā tātou turuturu anga i te tā tātou kaumania te ka akara mai no runga i tō tātou reo i te aka mātutu anga i te api anga i roto i te o api katotoa. Ko te pōpinga teia i roto i te aka maruiru anga ke tātou e te o mapuina, ke api ke tamu e tō tātou reo, e me ko tō o metaki e roto i te api, e roto i te o e riro mai koe, e wapi, e akarangatira i koe ki roto i te wapi i tō tātou reo, e tauturura i a koe, e a te pia nei e toko mamā e roto i tā au api nei, e tā au au Tamariki i roto i te ia turungo uru mārua e petamau ki a, e iroto i te o i tā au api nei. Me te a te o tūranga o te au Tamariki e rauka mai nei tō rātou pepa, me te kake atura rātou ki runga i te tai pepa ngāti te atu, e runga ake e me e o Tamariki te tai e ku oki mai ki roto i te api i tō tātou reo, iroto i te o api i a te tuanga o te pūnanga reo, maari rā iroto i te o api tuatai, e pene te tuarua, e akatau atu nepa a iroto atu i te tai au api ai runga ake i te akamaruiru i anga i tō rātō reo. Pene e o tarata au ka rauka i te tōtua mai, no runga i te o metaki, e ki te ia mai nei roto i te api a te o Tamariki e tomo mai nei nā roto i tā au api.
0: Metaki, no runga i te rira, no te mea ko te ia api i te reo Māori kūki arani, tāku e rawe nei au ki konei te i te MIT karanga i okiru te i te Pacific Community Center i Ōtara. Ko te taka inga toru tō tia mata iti, taka inga toru teia. Ko te toru teia, ko iuti wākini te toru o te kōta, te ere mai nei ka whamata i te rā runga uru mawaru o te marama i te pita manei ko te kuata toi te rā ko pūrāri rati a mataiti. No te mea, ko te o tamariki e ere mai nei, ka iru iru te o tamariki te tai o tamariki te akamata anga, ka re e reo Māori, ka reo tātou reo Māori, e reo papa ātou rātou, ka re kara kua tauta, ko tauta e ko kite o tō rātou, tō rātou maru iru i te tauta anga i te kimi anga i te rāwe, anga i te au api i te oronga i atu ki a rātou ki a rāwe. E te kite nei au e, te mātū tū mai nei, te mātū tū mai nei tō rātou tūranga no te akamata i te tuatua i te reo. Aura kai no te tātā ua, māri rā, no te tuatua katoa i te reo, te tai ki te tai, te tai, e takirua tangata, e uri uri manako e te ui ui ui anga o tirira te o mea ki a akamata rātou nā rotu i tiri rātou e te aka arawe anga i a rātou e te tai ki te tai e ka akape e koe me tuatua e i te tā openga aere rā aere rā ki a manuia me tiri rātou tu aere no te mea te tai tai me e tātou e ngaro pui nāna i a tātou te tai au tuatua mama.
1: Yeah.
0: Eo tūtua mama ke tūtua tātātou tamariki riki riki ki akamata. E ki akamata i te kāpiki, i te mama, te pāpā, e te pāpā, karangawe, tupuna tāne, te tupuna waine, miti rira tatu, iroto i te angutu are. Nō reira, ko rekareka o tia mataiti no te mea, iroto nei rā, iroto i a māti, te upenga o tia mataiti, karawe, te api anga upenga, rā ruanga uru o noe manei, ko te rira te taka inga toru o te amataiti. Ko te rai tā rātou tārere, ka eri rira tō rātou rā e oronga ia e tō rātou o pepa, e akairi ia e tō rātou o taonga ngati te a te amataiti ki mua ruta pa aia māti. Māti me kāre ruta i aperira. Ko te rua te manako, no te amataiti e tū mai nei ki mua. Ko ka tuera ia te ngotupa no te aronga kia ringi mai me kāre ke reiti tai e rātou i tō rātou o ingoa no te iamataiti ki moa. Te iamataiti ki moa, i roto i a peperua re, kāri pāpua ke te rā, e akamata i ai te taka inga rua, ame te taka inga toru, e te taka inga ā. Mai rirei te mataiti ruanga uruma itu, monite e te rui toru, ko te taka inga ā ti rira. Akamata. Rui rua e te paraparau, ko te taka inga toru te karawahia. E rua rā e mea pō i te epitoma.
1: Epitoma.
0: I te epitoma. Kāre ko te epitoma kātou toa no te mea. E varu rā e epitoma i roto i te tāre anga o te ora api i. No te ia pepa teite i te karauka i a rātou. Ko te taka inga ā, a karanga we, ko waita tātu rā e te taka inga ā, ki te api i o roto i te api i tuatoru te university.
1: Tika.
0: Te taka inga toru, te roto ia i te iau api i nei me te MIT, te Waiatura AUT, te iau api, te raro mai ni rira tō rātou taka inga. Inara, ko te mea mata ro atu, kia tāmu ia tō tātou reo, kia tuatua ia tō tātou reo tupuna. Te reo o tō tātou pātere, no rira ko tūtuana pa au ke tātou i te rā taimea ke nei. I roto i te ngutu are, ke tūtua i tō koutou reo pāenua. E ruo ke o tātou tū reo, te tāku i mārama. Tō tātou reo pāenua, te o pāenua tātakitai, e reo tō koutou. O te reo rā te i tātā ia, o te reo rarotonga, o te rua ia. No te mea, Ko te reo ia, i roto i te api ia te tamariki api i tuarua, i roto i te api i ka tārere ia, ko te reo kuki ārani e reo raro tonga te rira. Kāri te reo pāenua. Ko te reo pāenua ti roto i te ngutu are, nā kotura e tuatua ki te au tamariki, i roto i tō kotua ngutu are, i tō kotua u reo enua, te au enua tātakitai, nō reira mai tō tātou i te tangata te kāpua i anga mai. Tō tātou uitupuna tō tātou au pāmetua, e tā mai ke tātou, e tā tātou tamariki tā tātou o mokupuna, i roto ia Aotearoa nei.
1: me take atu paka tuku mama. E te rakaraka nei au i te akarongo atu e rato i te taka inga aha a ka kamatātua a te mata i tiki mua, mata i te roa tawa tini roa uruma i tu e te utaheke, e te utamariki, e te umapu, me kā tika. Ine, me kā tika i tōko tō ngā tite, me te inangaro arako e te aka mata i te tamo i tō tātō reo, me te inangaro arako e te aka metaki atu i te turanga o tā au. Tutu e tō tātō reo, e te te tai a koe ki runga e te o ki te aue e tā tātō au te repone, pai pai ere, arau e tātō i te te te tai ki runga e te roro wira a te MIT na. E rea tu ki runga, akara ia ki runga e te website manukau.ac.nz. Ti reira te kapi o te Pacific Languages no te reti tātou ngai a koe. Me kai nāra rā koe te ringi atu, tani niu atu ki runga tō rātou numero kare tutaki, kare varu anere, onongo urumārua, onongo urumārua, te manga urumārua. Mā, mā ua tia numero ina, e, ka patika tō atu, ki a tātātura e tia numero ki runga i te porokarāmu o te pō, no tātou e te o tae ke kia reti tātou, e tātou no tātou api i a te mata iti ki mua, ka hamatātu ruto ia peperua reine. Ka haka pāpua turai mau a te iau maramaka ere ia tātou ki mua, e, te haka meita ki katoa anga taka ki atu anga ki te au tamariki e ruto i tā tātou api iti ia mata iti. E, te rakara kātu nei au, e ruto ia noe mata rātou tarere o te ia mata iti, e tō rātou ka tāpa o anga a te ia mata iti ruto ia māti me ka ore āpirira. E ia nuti mataura i, kawe ka, kawe mai mā mātū pō i te iau. Nūti ke tāntō i roto i te o marama e tai uātu ki te iau tuatau, te o tamariki, te whakatapa o ia no te i roto i tō rātou marerui, e te tamu, e te api, e te out, e te tūtua i tō tātou reo. E wō katoa te tai, te akatamatanu angai tō reo e akamaruiru i mai ne tō tātou māma ke tātou, te tūtua i roto i te reo, e reo tō tātou reo Māori, e te tūtua i tō tātou e no, a reo pā e no i roto i tō tātou ngutu are no te o tā kuta marikira e te tai e tai ia naina e te api no te me te ere nei ki te pūnanga reo. Kua ka mata atu te tere e nei te ingoa rai. Te api o te karo o kua kangaro ia tu te api ki o rana pūnanga reo. Kua peke mai te api ki roto i te e ngaro poe ni ako i te ingoa te api o a tuku mokupuna ere nei. Tiare me hake ni rai te ingoa. Koe akamata ua atura rātou, e rua e peta mai tia taime. Te akamaruero, te tūtua ni oki rato i te reo rarotonga i te api, me oki mai rā e ki taka, te otara nei rato i te reo i te taki.
0: Eki nana,
1: te me taki e wāra, no te mea kainaro i e ke tāmo rai tō tātō reo pāenua, e pera katoa te akamatutuanga, i roto i te tūtuanga i tō tātō reo kuki airani. Ine, maraka nei au i te i te rakaraka katoa, i te kite atu, i te au taka inga e apaina i nei roto i te au api katotoa e apaina i me kāore e api nei tā tātou api reo Māori kuki airani tika ina. Me taki atu paka ke tātou roto i te pō, te tāau e ina ora nei ko tōtua atu, ko aka kite atu ke tātou te numero te reponi, te rā katoa te roro wira i te akarakara atu anga no te rejita anga i a koe i roto i te api. Me kare rauka i a koe i te rave, e tani nio mai aku ina, tiru ngā o te Facebook, ina, tani nio mai aku ki a tōtua tāo kaka ki te atu, kaka maharuro i atu, i a tātou i te o taike, te o tamariki, e ina ora nei i te api, i roto i te iha o taka inga toru, e pera kato te taka inga aha, me tātou tō tātou mamarai, aka ki te mai nei, e a te taka inga aha, me tomo, e kake atu koe ki runga i te api anga, ai te te ua tōna tūranga api, ki roto i te iau api i university, ne? Rore, e, i, e, te tae i tuanga māraka tēnā nā koe kia i roto i tō tātō reo, maur ki kore tō tātō reo, e ngaro, i ne, ko tō tātō rangatira te, ko tō tātō reo, i roto i te, i tā au ngā erare, i roto i tā au e kāresia, e te unga e tā au ka ere koe, pōpinga ia koe, arangatira ia koe, i roto i tō o reo, ne, i tō tātō reo, Māori. Nō reira te oro ngātunia te tō tātou openga, i tō tātou māma, te aka kōko umai tō tātou manako, i mua ke tāua kā kau tē no te iepō.
0: Nō te a, meitake maata, meitake atupaka, nō te tika anga ki uke mai ki nō te marewa i te ia i nei, nō te mea kōroa ke nei, te tai ngā marama, nō te mea kōra i roa te anga anga, o maata te au tau i ere anga, nō reira, ke a me te ke te tu ko i mana ko ke ka pi mai ke tai mai o na roti te ia te ia i nei no te oronga ko tu te te o mana ko ki tu tatu o me tu no te mea ko tatu ko tatu te vairanga o te ora no te tatu no te tatu tamariki te tatu o mokopuna te utupuna e toi nei tō tātou o tupuna te ere atu ki te enua rangi. E ko tātou e toi nei, kare atu, kare mai. Mi tātou pipiri e akita mai, me kite au e te ere ratako o tamariki no te ara te tūtua tika, kare atu o kore kareka ngā mā tātou i te rira.
1: Mari
0: te ko vai te rira kira tui tō ngā kau i te aka māru i roi. Aura kai ko te o tamariki o ate tai ki, pera kato ki tāko o rai o tamariki tāko o mokopuna. E te aka māru i roi angai e rātou. Te waiere te tuanga o te ura, te waiere te tuanga o te rira o ngā tārakaraka.
1: Mm-hmm.
0: E te wai katoara te tuanga o te tārakaraka te pōti.
1: Mm-hmm.
0: Nā rā, ko te mea māta i ruto i tōku oranga, ko tō tātou reo, tō tātou reo tupuna, kia api i ia, kia tuatua ia, e kia kite te teianei au te pararau areanga o tō tātou reo.
1: Mm-hmm.
0: Ko te mea, kare o tō tātou o tupuna i konei, te wai nei te tai pāpāki. Kare kara ko te katoanga, kua moe i te moe angaroa. Nō reira i te au metua, i te ngutu are, a ka maru iru i tā tātou o tamariki. Tō tātou o tumu kōrero te au, tāwini o te atua, te au tama ua, kōtou te ikia, pera katoa tō tātou, mata o te kawamani, te kūke arani, kia tā akota i tātou ki te ngai o kotai. Kia ruru tātou i e tātou, te ngai o kotai. E reira tātou i kitea i a ie, e iti tangata o kotai tātou. Kare te tai, kare e reni, kare e o enua ke atu maari rā, ko tō tātou iti tangata kūki arani, te rongo te enua, te rongo te ipu karea, ke aere ki te mo, ki moa. Kare e manamana tā, ke akara atu tātou, te akape amaira te enua, te enua ipu karea, te irina ki nea ue, te wai nei te rā, te wai tata nei te rā, ke aere mai tō tātou tangata maata, tō tātou paraiminita kia, aka ki te mai ke tātou e te akape ea nei rātou i kō, no te mea, me ākarau te tu atau ne, e ngā ike rai rātou, e ngā ike tātou. Kare umanaka e te tanuara tīrera. Kia ki te rai tātou e, rātou i te kūki arani e, i ānau i e tātou ki te ipu karea. Kare kata tātou o mokopuna tātou te o tamariki a tātou ko ānau i e ke te eno, e au i te kino. Kia pati mai rātou i tō tātou manako, e a tō tātou manako. Ea, no te mea, ti Aotearoa nei tātou, no te kimi te pōpingo te ora anga kōpapa. Kare rāvenga. Kare kara, i roto i tō tātou o mānako na koanga, tō tātou enua i pukarea, tīrera te ngā eno reira mai tātou, o tīrera tō tātou mato i pao ia mai e tātou, e te tīpuko te wārua i kō ia mai e tātou. Nō reira, kia kamita ki e te atua, nō te ia tika anga, ko koutou e akarongorongo mai nei te rātio, me ko tārewa ki tāku tūtuanga a kakurumaki, e ringa mai aku, e me mānako na koanga tō koutou, kia tika i a koutou a kakurumaki. Nā te atua e arataki e tātou, tā te vairua te e arataki e tātou i te ia ia. Kia riro tō tātou reo, Māori kūki arani. Ei reo, ei tūranga rangatira no tātou, kare no te iau ki ua, no te au uki āmuri atu. O te mea kāro, me kāre e tai ria ki te rirau ki āpōpō, a atu e rira tātou, te rirau ki te uianga. Ape atu e rira, ko peke te enua e rira i te ai. Te papa a, i te tinito, te te apani, e te taio pāsere i a keat. Pōpinga korea tū reirira te moe moe a, ato tātou uitipuna, ato tātou o pāmetua te moe. Nō reira, nā te atua tau turumai a tātou i te ia ia. E i ke kōtou katoa eru tui te pi arātio, ke aka meita ke mai te atua i a kōtou. E rawe nei ta tātou anga anga, kare ai te ia. E tara i te tara i te reo mangaia, tēnā ia i a koutou, ke tūtua rai i te reo ai te taki, ki roto i te tai au reo, ke maru i rei tātou i te tūtua rai, tō tātou au reo i te tuatau, te kātau, ke tūtua ia. I nā rā, o tāku te ia, e pai mai no tātou te karere, te ākarātu nei au, ki te ia ngā marama e tue mai nei, e mua ake ka kiriti me tiei, ki a te utamari i te ka anoana no te, ke reiti tai a rātou no te ia mata i te ki mua. Aurakai ka ngaropoina, reiti tai tia tai me kia pāpū koe tīro toto oingoa, kia kura koe e tapau ki muri. Mana koe e nā te atu e tauturu mai e tātou, e karongorongo mai nei tā tātou rātio i te ia ia nei. Te atua te aroa, kia manu e tātou kātou toa.
1: Me ta ke tu paka, me ta ke mātai toko mā. Nō re re toko tai ke tēnā tō tātou mi tō waine, nō te tōanga o te programu o tā tātou api i te tātou reo kuki airanine. Me ia māo ke koto kato toa, nō te programu o te me tua e ora nei, tira tira tua i te tamariki. Kia ora ana, te atua te aroa.
2: Tūranga nō tō tātou rewa. Northland te taitoke rau Auckland tāmaki makaurau pērā katoa Waikato. Tā pukipuki ni maata amau te teme tuatora au ki te tai. Kā ua. No te katoa anga o Waikato, te atu ki Wellington whanganui ātara pērā katoa Coromandel. Manea nea ua i te tai au atianga. Inara, kā turiri ua i te tai au atianga. E kā koukou katoa. No te Bay of Plenty, mātanga o te teme manene o tā rauke e tuatau te tei kā ua i te tua itinga. No Gisborne turanga nui aki ua, te atu ki Wairarapa, manene o tuatau rei te tei kā toriri ua i te tua toke rau o Gisborne turanga nui aki ua. No te Waipoe namo, no Nelson Wakatu, Marlborough Waihara Keke, Canterbury Waitaha, Otago, Southland, Murihiku, manene o tāra o ke kā koko o te teo tuatau i Otago tikai e kā pakari pitetue te kou e Southland Murihiku. No Bulakawa tiri, te atu ki Westland te taipau tini, tā pukipuki te maata anga te teme, temera o ke te tae kā ua ua. No Fiordlani rea, te atu ki Stewart Island Rakiura, tā pukipuki te maata anga te teme, ua ua katoa i te tua tikai i Fiordland. No te Chatham Islands whare kauri, au atianga ora e te tai, ka ua ua e uti ka tōriri ua katoa. Me akara mamau i atiri anu atiru i toru, no te North Island tika Maui, mātanga o te teme, tā pukipuki, e onga ira au ki te tai, ka ua i te tua opunga tikai, ko te itinga ra, manene ua te tua itinga. No te South Island Waipounamu, ua i te tua parapu, e te tua tonga pakari i te tai au atianga. E kā ua katoa i te tua i Canterbury Waitaha. Tā pukipuki i te maata o te teme e kā ua i Nelson Wakatu. Ko te tutua tēnā no tō tātou rewa. Me te ki maata no tākoto tūturu o te tātou programu Pimono Kuki Arani. Ko Tini Peratea.

0: Kia ora tātou katoa te aromato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi mōnu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
1: E mana ganu I te iri nā ki mai, nei ki roto iaku.
2: E ati e tupu nei, I te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te ieni au katoa. Pi mōnu kuki arani. Tō tātou nuti nō te ora.
3: Kia ora ana kia tātou katoa. Te mai nei tā tātou nusi no te ora, te tātou I atu e Moana David. MAPS GPS Te pātou I nei te tau te Pasifika Meriko I te au manako e autara ia nei, no runga I te akara I anga I te au tau te kite no te au I te tangata Māori e te Pasifika. Te akamata ki te nei te Royal Australian College of the Physicians I te apai mai anga o te Māori e te Pacifica Admission Scheme mekare MAPAS ki raro e kariro teia I te akatupu manamana tā. Kua aha ki te mai a Dr. Timothy Hopgood ki te RNZ kariro te akapai anga I te scheme I te tākore I te rari tā rātou e rawe nei kia aiteite te au tūranga o te meta ki oranga kopapa I roto I te ngā I rari. Te akatūeranga o te ngā I re rue au. Kāre e roa I ātuna ka ki te au ngā I o te re rue no te mea kua akatūera I atu te tei ngā I au no te tapu anga re rue I te iatāpati I topāke nei. Ko te iatiri anga rerue ka rauka ia e I te aere nā runga I te tua o te East West Line, ka tere atu katoa nā roto I te Oneanga West ki roto I a Henderson. Kua tēni katoa te akanoo anga ora o te au rerue, ka tere rātou me te tanga urumuniti I roto I te au tuatau te karanga ia peak hours. Kua aka ki te mai te Auckland Transport e, kāre te moni tūtaki o te rerue e tieni e pērā katoa te tūtaki anga o The Zone. Inā rā, ka mānga viviki mai te o tere anga o te rerue. Tangata atu imene. Kua aka ki te mai te tāne atu imene o Papua New Guinea mai a Vale e, I tōna oki anga ki tōna pito enua PNG ki te matakinanga ko e ngā kua marama aia e ko aitikai aia e no ea mai aia. I roto te tū imene hip-hop e te R&B, kua tupu mai te e tāne I Aotearoa nei. I nā rā, karaoke e I piriana ki te au peo o tōna enua. Nā roto I te oki anga ki PNG, I kite e aia I te pōpinga o te inangaro I a koe ua o rai. Te umumune a Vale e, I roto I te epitama o te reo PNG, ka riro tāna I mene I te ututu I te au mapu, One Talks I te akari, I te tāmo, I te au peo, I te akanoanga a tō rātou au ui tupuna. I te iatianga, kua taimui tātou ki te tuanga openga o tā tātou nusi no te iaora, kua ioki, kua te tipoti. Kāre te tama o te Canberra Raiders a Simi Sasangi e tu e atu nā roto I te pupu o te Toa Samoa. Te aere nei te ietane nā roto I te tuanga aka ngāroi no te vāianga o tōna paku iwi. Kua aka ki te mai te pupu Canberra Raiders e noatu te kino o tōna paku iwi e kāre teia I riro I te tapu I aie I te tu e nā roto I te au tāre kareka. Kua aka ki te mai a Sasangi I te iau ngā rā I tupāke nei, kua autara mai aia e noatu te tūranga o tōna paku iwi, kua inangoro aia I te tue nā roto I te Toa Samoa. Nō re rei te iti tangata kua tai mai rei tātou ki te tūanga openga o tā tātou nusi no te iora. Kia rana e kia monia.
2: E aki e tupu nei I te ipukarea, Aotearoa, Otireria e te ieni au katoa. Pimonu kuki arani, tō tātou nusi no te iora.
4: You're now listening to PMN Cook Islands.
2: Tōtua kitikite no te epitoma.
5: Me e kimianga pōpinga tāo, me kore e tangata ta aui ki te koe kimi anga po opinga tan. E te inaona ne e ki a meitake mai te tūranga o tāna kimi anga po opinga. Pēneria ka tano koe, me kore e tau te aike e te komoko mātu ki te amotai. E tāokotai anga te e turuturu ana rātou e te au aronga kimi po opinga Māori e te Pasifika. Ko te ingoa o te tāokotai anga amotai, ko aka aiti i ara e... Ko aka aiti i are i te tere tere anga mai tō tātou uitupuna nā runga i te moana nui ākiwa e taimai ki te ia pāsireia me te kare aumuni e tūtaki no te reti tātu ki te amotai. Tere atu i te ruatawa sini e tu ānere au ona kemipu opinga Māori e te Pasifika i roto i tia tākotai anga ni. Pēne iria me piriko i ki roto ka roko mai te ta iau manako aka māra uru i a koe ki a tuputā au kemianga pōpinga. Ko Anna Jane Edwards, te manitia o te amotai. Me e no ono koe ki Wellington whanganui a tara, e rota i anga upaanga te tai. Pene iri a re, nā tiri re a ka maru iru i a koe, e te kite e te komoko mātu, ki te oronga re, i rauka mai te tai, meitaki no rātu, i rutu i tā rātu o kimi anga pōpinga. Karawe e te a te rā rong oru mātaru o te pitamani, ki te Wharekawa Function Centre, i Wellington whanganui a tara, Ora lima ki te āpano te ora itu i tia iai a te rārongo uru mātoru o te pitama e tū mai ne. Me ka ino orgo e te ki te o ono atu. Email atu ia michael@amotai.nz. Ko te ia piu e peremuni e piu ka mauio i to o upoho. Nara me manata koe re e tangata ta au i ki te koe re e rawe ana e te piu. Me kore ko taroto ka koe te rawe ne te piu ko te tai o a kairo. Ka rawe muna ua e e tana o piu me erme i tana muni. Teta ka pati putu putu me e te tai muni. Teta i teme ka tutu ua e norunga i te muni. Me kore norunga i te pere e te tai. Kore kere re ka reo na teme o ko o ki te o piu te matau i eia. Me taroto ka koe re te akaprane te tegen o e mea tau kapike tuko e te tauturu. E ko te tauturu mi ta re tangata te tai ka koma koma ki a ea mata ki te mata. Me ka inaora ka toko koe e tangata Pasifika ka amako. Kare tuta ki te ia koma koma anga. E te mea ka wai muna re ta rā o koma koma. Ki te o aronga anga anga i roto i te reira tuanga me te social services. Na me kare te te tai numero tanyunyu kare waru anere onurima a onurima rima. Kare waru anere onurima a onurima rima. Me kare tix. Te tix kare tutaki varu kare kare on. Te oro ua ka tix koe no te tauturu. Taka kia me te reira. Pana atu ki runga i te kupuroro uira safergambling.org.nz/support. Ko tō ora a kaipaupu e rā kaipaipa anga te reira no o e tō o kōpū tangata e pērā katoa tā au ākono anga tā au piu e te aronga mate mate tika e koe te inangaro. Karauka i te Holiday in Auckland Airport i te aka ngāti te i te e tā au e anu anu. Karauka i te Holiday in Auckland Airport i te tauturu i a koe ki a tupu te i a kaipaipa anga no o. E raira i te au aka mānia tā rātou ka rawe rātou no te a kaipaipa anga i tō ora. Komo koma atu koe ki te awarunga te ka tauturi a koe i ko i te Holiday in Auckland Airport. Tani ni o te koe te numero rua iturima ta ikare rima toru. Rua iturima ta ikare rima toru. Me kare atoro i atu te kupururo wira koma koma atu ki a rātou.
2: Tūtua kitikite no te ia epitoma.
6: Kia ora ana ko tato katotoa e te iti tangata i te tuatau tō tato ora i runga i tō tato ratio i tēnā e tuatau e iwa miniti i pāti te oraiwa i runga i tato ratio pimonu kuki arani i te pō monire. Ko te kuma ene Caroline e aka arawe tini e tato katotoa i te iti tangata no tō tato programu o te karangaranga i tēnā ai pō. I nai te pō, I'm doing solo i tēnā ai pō i runga i tato programu te ina ki anga e kamataora tō tato programu i tēnā ai pō. I nā te memua, i nā roa o te apai mai pene ke te tai papaki o tātou. Kare tātou ki te teia e tupunei i Aotearoa i tēnā ai rā. I teia e petoma, me te rā tainga oru mā a o te petema, ki te rā ruanga oru o te petema, o te petema i tēia mata iti. Te akaipai pene tātou i te wiki o te reo Māori. Te wiki o te reo Māori i Aotearoa ne. I nā, Te akaranga nei tō rātou, tō rātou tumu manako, tumu tāpura no tia mata iti. Ake, ake, ake. Very simple. Tāku te ia e kitene iau. Ake, ake, ake. I uri i tō tātou reo pāmati, te karanga nei e a forever language. No reira e te itinangata, ta tātou, tō tātou o mitua, ta tātou anau, akamaru iru i ia, tātou katotoa i te akaipaipaanga, i te epitoma o te wiki o te reo Māori. I tēnā ai epitoma te kanaro tō tātou. Ina i irunga i tō tātou programu i tēnā ai pō, ka inangaro i te autatara ki tātou, me manako tō, ring mai, tēta aku manako e inangaro nio te autatara i te autatara ki tātou, koe oki no tia maki flu o kia, tia maki flu e nāroto ne i tō tātou ngoto are, i roto i tō tātou au oire, i irunga i tō tātou inua i tēna ai, te iau ngā marama i nā roto i mai e tātou. E, nā tāku i kite mai iau, e rairoa e tō tātou itinangata, e te iroho ia, i tēnā ai tia maki flu o kia. No reira, e te itinangata te ngā roo neo te akamata kite, te akamaara ara ki tātou, e tēnā ai maki, so tāku i māra mau, me kotu i ana koe, ka tū ako oi e koe. Ea, me ko tūana koe te tūanga mua, me kare koe akono i tō o kōpapa, ka tū o koe, ka rauka tia maki te uki ako o mai. E oti tia na ai maki, me maki e tangata, ka e maki totoa o ki tia. Ta aku ina ora te akamaram, tōku ngutu are tangata, ko e ta aku ngā tamari, mātou i tō mātou ngutu are, ko tū i ana mātou i tia na ai maki flu o kia. No reira, te ruaki, mamae upoko, ngā oa te upoko, ōti apikipiki, o tia te o te maki o kia, tāku i ki te o ia mātou, no reira, nā roa te o te akamaara ara ki tātou, kia ki te tātou te ititangata i tēnā ai maki kia pāruru tātou, no atu o kia e ko pāti te taimi o te tuatau anu, I nā rā te anu nē rā te tai te iau te ngā tuatau e nā roto nē tātou. Kari kore mita kia ke te, kari uki maana mita kia ke tō tātou inu. No reira e inaro wā te akamaara ara ki tātou. Tātou katoatoa e te ititangata kia akono i tō tātou kōpapa tō tātou o mitua. Atoro i tō tātou o mitua. Kia ke maana ana ua rātou. Kia kore te a, kia ke viki te a maki i te kore atu. I runga ne i tō tātou te tuo tō tātou inua. I runga i tā tātou program, te akatoa neo, ka ere tātou ka akaronongo i te tamaini e tarakauai, nāna e tāmatoro mai i a tātou, i tēnā e tuatou. Tō tātou orai tēne, e tenga oru mātoro miniti, i pāti te oraiwa. Pimonu, Cookie Airani.

0: irawa no te ora anga wairua, te rito tiri rei te saramo, tai anere e rua, irawa taingauru mātai e te taingauru mārua.
1: Te tato manako māta, ki roko ia e te tūmatetenga kua kāpiki ia Yehowa.
0: Saramo tai anere e rua, o irawa taingauru mātai, me te maruata e pikira tōku nei au rā e kua mai au me te nganga e reira. Irawa taingauru mārua kāreka koe e Yehowa, kātū koe e rimua. E te manako anga i a koe i te rāuki, i te rāuki. Me te maruata e pikira tōku nei au rā e kua mai au me te nganga e reira. Kāreka koe e Yehowa, kātū koe e rimua. E te manako anga i a koe i te rāuki, i te rāuki. Te tātū uianga, me i nā roto ana koe i tētai au takaianga ngatā e te mamae, e a te ka tauturu i a koe i te iki i te tataraa.
1: Tēnā koa koe ne te uianga.
0: Me i nā roto ana koe i tētai au takaianga ngatā e te mamae, e a te ka tauturu i a koe i te iki i te tataraa.
1: Mi e pauanga tāo i te a huianga. I ngia mai tō tātou rātio popo i mai tō tātou hau manakono te ae nunga i te oranga vairo. Ki oranga e ke manu i a tātou katoa.

Tēnā reira e te tangata takoto e karongono mera tō tātou irawa no tō tātou tuanga o te oranga wairua. Pera katoa tēnā te imene te imene ia mai e te Oromitua, Reverend Williams, te irinaki anga e ko mataora tātou, I te karongono mea anga I tī reira imene, te imene e te imene no tō tātou reo, te inaoro pakari ne ai, I te kamaaraare ki tātou katoa toi te iti tangata ki a tāmo I tō tātou reo, ki Autara I tō tātou reo I me tā te mito waine tā mama manapori e Autara rei muake Autara I e tō tātou reo I roto I te o ngoto are ki tā tātou anau ki kore tō tātou reo e ngaro I nā irunga tā tātou programu I tēnā ai pō ka tētate I o imene ere a Tarakawai Timberland Souls e mere teira I te tamata o rāti I a tātou I runga I tā tātou programu I te epo. E runga o rumā I tūminiti, I pāti te oraiva. Pimonu, kūki airani.

Tēnei reira, e tangata tahoto e korongoro mēre, tia reta i ti te noha noha i te tamata o rātia tātou i tēnā ai tuatau i runga tātou rātio. E tenga oru mā waru minitsi toi kua pakakinga nā te oronga uru i runga nei tātou programu. I nā te tae pene te tae papāki o tātou, i nā roa te aki tiki tātou e ko te tia te anera e te rā otara karero atuna kua oru te te api. Yeah, so a te epitoma e tūmai nei, te epitoma openga i roto nei i Aotearoa nei, kua oro te atu tātou tamariki api. E rua epitoma, e te ka okume tātou re no te term openga, e prakatoa tātou anau rarai. Te roto i te api i tuarua, karawi e atu tātou tārere, e tātou tārere i te term, te term me uke ako o mai tātou i roto nei i a okotopa. I nā te tai o api, te tuata o te tārere ne, api ipi i tārere e mock exam o ki nā te reo pāmati. So te tātou anau rarai, te rawe nei rātou te reira i roto i te api i a rātou. No reira i te omitua, angai mita ki tātou anau ki te tī i te popunga, kā tuku i a rātou i te api, ki a rare mita ki tō rātou roro, no te rawe atu anga i tā rātou tārere, e apipi ini rato no te tarere anga te kai a te i roto ne te marama e tūmai ni i a kotopa. Tō tātou naroa, tō tātou o taraka ki te uai, no kone atu i ako. E ka ere atu tātou, ka karunga o tatata e au imene, i te tamata o rati a tātou i te tuatau. Pimonu, kuki aira ni.

0: Irawa no te ora anga wairua, tira tu tiri rei te saramo, tai anere e rua, Irawa tainga uruma tai e te tainga uruma rua.
1: Te tātou manu mata, ke roko ia e te tūma te tenga kua kāpiki ia i Yehowa.
0: Saramo tai anere e rua, wairawa tainga uruma tai, me i te maruata e pikira tōku nei au rā e kua mai au me te nganga e rera. Irabatanga rumarua kāreka koe e Yehowa, kātū koe e rimua. E te mana ko anga i a koe i te rāuki, i te rāuki. Me i te maruata e pikira tōku nei au rā e kua mai au me te nganga e rera. Kāreka koe e Yehowa, kātū koe e rimua. E te mana ko anga i a koe i te rāuki, i te rāuki. Te tātū uianga. Me i nā roto ana koe i tētai au takaianga ngā tā e te mamae, e a te ka tauturu i a koe i te iki i te tataraa.
1: Tēnā koa koe nei te uianga.
0: Me i nā roto ana koe i tētai au takaianga ngā tā e te mamae, e a te ka tauturu i a koe i te iki i te tataraa.
1: Mi e pauanga tāo i te huianga. I ngia me tō tātou rātio popo, i me tō tātou manakono te ae, nunga i te oranga vairo. Ki orana, i ke manu i a tātou katoa.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.

ki ora ana ko tatou katoa toi te itstangata no te a te karanga nei to tatou mana ko maata ki ora ko ia e te tūmatetenga kua kāpiki ia e Yehova. Tātou irawa saramota e ane re rua, irawa tengurumātai e te tengurumārua. Me te maruata e pikera tōko ni au rā, e kua mai au me te ngā e rera. Kā reka koe e Yehova, kā tū koe e rimua, e te manako anga ia koe i te rauki e i te rauki. Tō tātou ui anga. Me inārato ana koe i te ta iau taka inga ngatā e te mamae, e a te katauturi a koe i te iki, i te tataraanga, te karangaka o nē tō tātou ianga. Me inārato ana koe i te ta iau taka inga ngatā e te mamae, e a te katauturi a koe i te iki, i te tataraanga.

0: kia ko ke tātou te iti tangata i te atianga tiruta tātou i te tuatau o te oranga pae vairua. I te atianga kāta tau o tamāko tōku taiake i tātou i rawa no te iapō e parakatoa te uianga.
1: A kia ora ana ko tātou kātou tō e te iti tangata no te a te karanga nei tō tātou mana ko maata. Kia roko ia e te tūmate tinga kua kāpiki ia e Yehova. Te e tō tātou i rawa saramota e ane re rua, i rawa tengurumātai e te tengurumārua. Mei te maruata e pikera tōko ni au rā, e kua mai au mei te ngā e rera. Kāreka koe e Yehova, kātū koe e rimua, e te mana ko anga i a koe i te rauki e i te rauki. Te karanga nē tō tātou uianga. Me i nārato ana koe i te tai au taka i ngā ngatā e te mamae, e a te katauturu i a koe i te iki, i te tataraanga. Te karanga ka o nē tō tātou uianga. Me i nārato ana koe i te tai au taka i ngā ngatā e te mamae, e a te katauturu i a koe i te iki, i te tataraanga. E te taiake tia au tāo i roto i te tuatau nē.
0: Rei, e te sanga te rā mai tātātou ira vai parakatoa tātātou i anga i te iapō. Ki tākpa u anga ki tātātou i anga i te iapō, no kurai tōku manako. Me uki tātou ki tātātou ira vai te kitina i atu rei. Me uki tātou ki te atua. Me akamaara tātou i te ingoa o te atua. Ka rauka i a tātou i te akapae mai i a tātou no roto mai i te rāo tuatou. Kino, tuatou momae, koe ki te tātou e kāre atu tangata i ki te tō tātou ngāko, tō tātou tū, māri rā, ko tō tātou atua.
1: Nō te ariki me takia tō omana ko e tāpiri u atu te pai tō omana ko me tā aurai tā i kuina ua nei ake te i roto i te irawa te pauanga o te rāuianga me tā tātou i ki te me te ma, e kua mai au me te nganga e reira kāreka koe e Yehova kā tū koe i re mua i roto i tāko kakaroa te wanga me kore i tōku o rai mārama ka karanga au e i roto ua, i te tai u atu manamana tā i me kore tīmata anga tā au kanāroto koe te au e e te mamai ngākau kāreka rātou tātou atua. Te kakaru ua maira e tātou, ka uri tō tātou waro ki aia, e na ana te o mea rawa rai, e aka māmā mai. Me te uianga, me kore me te irawa, i roto e te parau e tā e kūra. Nā ku e kānga i tōku tō ruiru i nā te atuai. Nare ane, tōku mānga mana ku uarai tērā, e uri tātou i te atuai te atu atau rawa rai, kāre ua i te atu atau e ka... Karoko ia tātou e te kino, te tūmate tinga, mare rā e te utu atau e roko i ana tātou e te mataora, e te maewa pūrua, e roto i te au anga, me kore i te au tāokota i anga tātou ka aere nā roto. Kia uri ua tātou ki te atua no te mea te reira uarai ai, karanga aure rai, tō tāo manako, ka iki tāo e te atua, te utu atau rawa rai, te utu atau e te iraro tātou, te irunga tātou, te utu atau taitaia, te utu atau mataora. E iki uarai tātou, i te atua koia uarai o ki te tumu o te akaora o tō tātou ni oraanga. E nā ana e akamāmā mai te o mea kātou tō tātou e nāroto ni i tō tātou oraanga. Tōku mānga mana ko o te rai tāpiri atu i tō o te taiake. Nō rira e te istangata. Tuku mai tōku tō manako no tātou irawa e pērā kato i tātou ianga i roto i te atua tau ni.
0: E tai ua oku mana ko toi, i roto ki te ururenga mana ko atopo taiki kua maarama i ahu te irawa, i roto ki ia mātai o pene tenga uru mātai, i rawa rongo uru mawaru te karanga nei, e aire mai ko toi ki aku nei, ko te aronga ko toi i roiroi, e te aronga te ia a i te apai anga, nā ko e aka anga i tō ko toi roi. Come to me, all he that laboureth and are heavy laden, and I will give you rest. Nō rei, e te isi tangata irina ki anga e. E manako meita ki te ienua tātou katoa, i roto i te iau tuatou roiroi i tuatou manamana tā i kāre māu i ki te, e a te itupune i roto i tōko tō oranga, i nā rā, i rina ki anga e, te nō vaitata mea re te tua te mesia i te pāi a koto katoa.
1: Nō tea. Ai, tēnā e rere te istangata te manako te ako ko uko uia e tōko taiake, nā roto e te irawa parau no tātou kātotoa te inangaroa tanei māo e te akarongo i tōko tō manako, pene e o manako keke e tōko tō nōrera, tuku mai i runga i tō tātou pa i, pimonu i roto i te ia ia ini.

Te karanga nei tō tātou mana ko maata, kia roko ia e te tūmatetenga, kua kāpiki ia e Yehova. Tātou īrawa saramota e ane re rua, īrawa tenguru mātai e te tenguru mārua. Mei te maruata e pikera tōko nei au rā, e kua mai au mei te ngā e rera. Kāreka koe e Yehova, kā tū koe e rimua, e te mana ko anga ia koe i te rauki e i te rauki. Te karanga nei tō tātou uianga. Me i nārato ana koe i tētai au taka inga ngatā e te mamae, ea a te katauturi a koe i te iki, i te tataraanga. Te karanga ka o nē tō tātou ianga. Me i nārato ana koe i tētai au taka inga ngatā e te mamae, ea a te katauturi a koe i te iki, i te tataraanga.

Kia ora ana. Nā, me ākaro atu ki te uianga, te mea mua, ākarao ki tōku horaanga kōpapa. Me tārau ki arai, te utaka inga ngata e te mamai tākui nārotu au. Iāku ōrai, ka reo e inaroe kia nā reira oko au. Kia nā reira oko au i te reirao mamai e te tāi i e te ngata. Nā o tōku tua, tōku manako horaanga kōpapa tara. Karanga o ki rea tau i rea re, you hit the brick wall. Āre, mitaki te uri ki te kaui, āre, mitaki te uri ki te katau. Tara i rea, te direction i rea, āgaro ki rongo. Te tai teme uki, te ia horaanga kōpapa nea, that's the last resort ea. O te mea uki te teme uki tātou, āre, iruna ki rea tātou uki tō tātou, our own willpower. Nā i rea, me uki o me ki te ui anga i rea, ea a, te ka tauturu i a koe. Ka are atu e tauturu ke, no te mea gare uki te, me uki mai tāo kira tui te oranga vairua. I a ku gare e tauturu ke, no te mea, gare uki te atua e ti ware ware mai ana ki a tātou. Ko tātou ora, ti ware ware tātou i a tātou o arai, ti ware ware tātou e tō tātou tangata tupu e ti, me inoro tauturu last resort ra, are me te ki te ti ware ware i tara me te. No te mea, o ki te uki e iare i tō tātou nātura, no atu e ia, mua ke tātou karawe e te tai au peu o ki te kiana ia. Nuri e ere ka praete ia manako no mania katoa tō tātou irawa e te pō, ina ki katoa rao ki ware, ko tā tātou karawe, kia tau katoa te rira i mua i te roro o te tō. No te mea, irawa ta ngoro marua, ka reka koe e Jehova, ka tū koe e ri mua, e ka vai katoa ia. No te uki a popo. Uki oko ome iria ki tō tātou oranga kōpapa iria. Nā tātou uki iria tara tiuti. Ko te tiuti iria e te api e e te tūtua nā te tua. Me kore i te tanu i te tūtua te tua. Ki roto i tā tātou ano. How do we do that? Apa i a rātou. Āru i a tātou. Tātou me tua. Ki te ngai akamorianga. Aka maru iru i a rātou. I te rawe, i te ao mea tau, ki te rātou i te tuke, o te ao mea tau, e te ao mea tau kore. Kia riro katoa rātou i ria, e iau role models, ko te rira tāku tauturu. Me aka rātou o kironga i te ia, ui angani i a re, me i nā roto mai anā o te ta iau taka inga ngatā e te mamae, ko te rā tāku tauturu. Nā te tua aka me te kime i rātou, i te aka rā anga i te ta itu anga i tītāna tuatua. Te tō te roi a koutou.

Te karanga nei tō tātou mana ko maata, kia roko ia e te tūmate tinga, kua kāpiki ia e Yehova. Tō tātou īrawa saramota e ane re rua, īrawa tengurumātai e te tengurumārua. Me te maruata e pikera tōko nei au rā, e kua mai au me te ngā e rera. Kāreka koe e Yehova, kātū koe e rimua, e te mana ko anga ia koe i te rauki e i te rauki. Tātou uianga. Me inaroto ana koe i tētai au taka inga ngata e te mamae, ea a te katauturi a koe i te iki, i te tataraanga, te karangaka o nē tō tātou ianga. Me inaroto ana koe i tētai au taka inga ngata e te mamae, ea a te katauturi a koe i te iki, i te tataraanga,

0: ko ki airani nuti no te ipukarea. Tēnā koutou, nau mai piki mai kake mai ki tēnei hōtaka I tēnei te wiki o te reo Māori. Ake, ake, ake. I te ati anganei, tētē ake no tātou. Ko ta aru a rangatira, ai, e o tupuna re uki tōna. No, no Aotearoa ni, I te tua uki o tōna me tua waini. Taka kē no tīri, kāriro, nā ta aru a rangatira, maria tu oro, e oronga mai te nūti, no te ipukarea mai.
1: Kia ora ana tātou kato toa, te tangata a karongorongo mai nei, tā tātou nūti, no te ipukarea ati nei, kua tētāko tōta mai nei, ko ta aru a rangatira, I roto I te tātou, ko maria tu oro. Tātou nūsi no te pukarea tēnei, te nūsi mua, ko te aiatu tātou tuma ki te maine, ki te pōro, ki tonga, I te tautā atu ki a rauka, te taituranga tētei no rātou I roto I te emuanga no te ki te pōro I te paino Pasifika katoa. I roto I te tu atou, te mataore nei tātou anau tuma ki te maine, I te mea o ki e, ko te aere ki te tūranga, I ko te aere te suatou I rea ki aere rātou ki roto I te oruanga nei, no te taituanga mānea I roto I te tūanga te ki te pōro I te paino Pasifika, pera katoa I tēnei ao katoa. Te rua o tō tātou nūsi. I te mea kia ko tai mai tō tātou pa I hiko I oka te sui tui mwana I koe te wāpu I awachu I te ia epito mai tō pāke nei wakatu era I atu. Kia tai atu tō tātou I te tangata I te akarakara meitaki e I atikai te wapinga I roto I te ia pa I nei o te sui tui mwana. Pera katoa I te arawe atu I te o mātoro I roto I te tuato I runga I te pa I o te sui tui mwana. Te ia epito mai tū mai nei, ka akatika katoa I te itangata me ka ina ora koto I te aere I te atoro atu I te pa I o te tui tui mona. Ia ina ngaro rai tātou I te akarakara me te kia tui teia. No te ia tūranga e tū mai nei no tātou te ipukarea I te meo kia katanganga ia te pa I. No tō tātou pa e nua, pera katoa no tātou te ipukarea. I roto I tā tātou anganga I te tauturu I te oranga tangata. Pera katoa I te tauturu atu I te turuturu I te tuanga o te tiritiru pai mona I tō tātou au pa I aere. E ko kāpiti a mai teia te pāch o te general transport, pera katoa te papa tāpi taio e tāna anau I te akonuko nuatu I tō rātou tuanga pa I katoa I roto I te tuatou. Te tōru o te nūti, ko ki te ana kotou, me tāme ana kotou ki te tō te enua I ko I te tāpura kai, me ko rei te pūnanga nui. Ka ki te kotou I te tai au, I o nganga mānia tētē rawe ia e tai auronga kite. Kite pakari te tuanga o te tāviriviri anga I te auri I te akamani atu, me kore I te anga atu I te tai au kōpapa unu. E pera katoa te tūranga o te ika e nā te auri aere nei I akamani. O riro te tūranga e nā te tuanga o te pai tai poroporo. I akarakara atu I te akamani I tō tātou pūnanga nui. Pera katoa I te akamarama atu ki tō tātou I te tangata I te tūranga tā tātou e rawe nei I te tuanga o te pai moana. I roto I te tuatou no reira me ka inoor koto I te akara. I teia e aere atu ki ko I te pūnanga nui e tātou te maine ko Mārewa Cameron nāna teia I aka aere aka teretere turuturu ia e te tuanga tāporoporo I roto I te tuatou te toru o te nūti I te mea o ki e petoma teia tū mai ne ka riro teia I te akararangi atu I tō tātou moana e pera katoa te tuanga o te tauianga rewa ka rawe ia te taika Expo maata ki kōrae I te pūnanga nui, nā tā tātou anō api I pera katoa nā tātou I te tangata I roto I te tuatou I te mea o kie, ka akamata te anganga te rāruanga urumārua o septema e tai wāti ki te rāruanga urumāa. Ka akasuera katoa I ati te te tai tuanga no te iai, ke tai mai tātou te omitua pera katoa tātou te aronga pakari, te orua ine, te kainoro I te atorotu I te anganga katoa toi rawe I ana I roto I te tua te mona, ka reo kie ko mātou ua I runga te tua te inua Māori rā ka tere tere mai tō vai I tō Aotearoa e tō Nusireni e otu anga api I teia te ka tai mai I te turuturu I te akakoroanga ko te tumutapura o teia expo ne ko eo ki ko te moana e ripiri I a tātou ka tomu katoa mai te o anganga e rapi ne tō tātou I pukaria I raroke I te aka aere anga te kapamani pera katoa te otu anga tuke tuke I wauake I te kapamani e te aronga o te tūranga api I teitei I wauake I tō tātou I pukaria I roto I tētu ato ne, ka ki tēnā katoa ia te oanganga te ka akari mai tā tātou anō tamariki nūti mataore te ka tomo mai tā tātou anō. No te pāinua, toke rau pera katoa te pāinua tonga te ka rauka mai I te tomo mai ki roto I tētu anganga ne. Te toro tō tātou nūti, I te mea o kie kua rawe ia te iki anga mata I te epe te ngā epe tomo e to pākene E o tu anga pāto I a te tai no te ākara mata tiwa I atu Te o tāre anga o te iau noonga nei I nā rā I rotu I te tuato Te irina ki nei au e te ākara mata tiwa nei Te wai ni arataki I te ia tuanga nei Koe tō tātou mitua waina ko tēki I tangi mitua I tōna pupu Pera katoa te tuanga o the Ministry of Justice Officer Graham I tōna pupu I te ākara mata tiwa tu I te ia I nā te tai akawā mata e rawe atu I te akarakaranga o te atu anga pātu I nei I raruake I te wiki anga te pātu I ia I ruto I te atu ato. Te a o te nuti, o ki tēna tātou I te tūranga o te o nganga kātou toi tupu nei runga te tua tō tātou e nua, pera katoa I ruto I tō tātou I pukarea. O ki tēna tātou I te tākino kino I anga te o patu aere no te o rua I ko I te tuanga I nika o I tanumia tō tātou o mitua tō tātou o tupuna pera katoa te o manu iri te riro a rarotonga e ngā I a kangaro I anga upenga no rātou. O tākino kino I atu te o toka akamaaranga o tō tātou o mitua o tō tātou o tupuna no reira I roto I te tuatou I te anganga kāpiti nei te pupu o te tuanga o te RSA pera katoa te pupu I riru ana I nā rātou I kimi aira mai te o mitua I taiana ki te o vaeo te taiana ki te tamaki I te anga mataiti I tō pākene e pera katoa te o kupu tangata e no rātou te tupuna aere ko tai rātou I te akamāne ako ou I te o toka akamaaranga no te o menema aere I reira E tūranga viivi I teia te tupu I nā rā ka inangaro te iti tangata I te ākara mata tio ia te pāruru atu pera katoa. Kia kore ka ngā ia te iau toko akamāra anga nei no te iau anga anga kātoa toa I rawe ia I runga I te tua te inua. I te mea o kie e ngā I hāte ua tia ko humere te kātoa toa e. Kāre e tangata I kite ana I teia te tupu. Te vaine I maanga nui te o anga anga tupu nei te iti tangata. Ua o mai te manako nena wa pera katoa te manako au o. Kero toi tā tātou anau I roto I te swato te raua. Irina ki aue te maruru I nei te pupu I te akamane ako o I te reira. Tāku nūti openga. Kua akamata rātu te tai tuanga o te nene I teata. Me kore te nene I atu I te tai o tūranga teata rikiriki. Me kore poto poto I roto I te kuki aere nei. I raro I te kaveinga o te film festival, a film masterclass, kua riro raina ta tātou anō koe au ki ko Henry Afu Taripo e pera katoa pōri Tanner. Kua riro rawa e arataki, e turuturu I teia tūranga nei I roto I tō tātou I pukaria. Kua ki te tātou varavara tō tātou I te tangata I tomo nei ki roto I tia tūanga nei o te nene I teata, mkare te maini teata, tāwiri teata, no te tai tūranga te teira vātu. No reira, I roto I tia tūatou, te rawe nei te ngā tangata e tō rātou putuputu anga, te akakiu mai I tā tātou anō ki tomo atu ki roto I teia, ki riro katoa teia. E kararangi anga no tō tātou I te tangata no reira te ki maria mai ringa I te matapuka I te o nganga tūke tūke e tupu nei ringa I te tua tō tātou inua I te mea o ki e nā tā tātou anō rai te e aka aere ne pera kato te turuturu I a mai no wauake te ipukarea no roto mai tuanga o te pai no Pasifika pera kato I wauake I a Nusireini o te reiria e mane te kite atu I te vairua e pera kato I te kite atu I te kite te karape o tā tātou anō I roto I tia tūranga ne o tō rātou mai marama tō rātou kite I te tāwiri teata. No reira I te iti tangata, ko teia tā tātou nūti, no teia e pito mai tō pākene, iri na ki oe te no umita ki mai nei koto, matamata ora e te o, ia mātou katoa e te inua, I te ipukaria, e te mānei tō mātou rewa, te rā ua, te atua te aroa no tātou kātua toa, ki o rāna e kia mai nei.
2: Ko ki airani nuti no te ipukarea.

0: Kia ora tātou kato tōi te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pī mōnu kūki arani. E reo o te iti tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Kia ora nā ko tātou kato tōa e te iti tangata kūki arani. E akarono mai nei i tā tātou programu i te pō mōnire. Inā e te iti tangata i tie tuatau ko tai tātou ki te tuanga o penga o tō tātou tuanga o te kārangaranga i te pō. Ko i oki ko te tuanga o te tuku aroa. No reira e te iti tangata me e aroa tā au aroa rā anuanga. Me ko reira ina aru o koe te aroa i tō o tai ake i te pō. Tānunu me tā tātou numero phone. Kāre varu ānere kāre kāre kāre. Rima toru tai ki a aroa tua i tō o tai ake. Me ko reira i tā au i manako koe i te aroa i tēnā ai pō. Inā tētai imene i a kamatātu no tō tātou programu i te pō.
3: You're now listening to PMN Cook Islands.

kirana tatu katu tua e jaro omato te tua. Kirana ki koutou ya kurungurungu mai ni tatu programu, te QR code ki te bas leo te tua. Irungai tatu rātio pi monu i te iepo moni te, i tamaki makaurau nei. Te iti na ketu nei au e te matahora mai ra koutou i te kurungurungu mai i tatu programu, e pera te mana nā ra koutou. Te karanganei te tutua nā te tua, ko te uti i te a ora, ki a ka papa ia ia Yehova. Halleluja. Kuri tātou ki te atua. Ki a ka mitaki a koe Yehova tō mātou atua. Nō te a o ora tā mātou e utine e te atua. I te rā rā e i te rā rā. Ma kore e tūtaki. Nō tō waro a e te tākinga mitaki a mātou te tangata nei. I te rā tuatau e i te rā tuatau. Te iātianga e tō mātou atua. Te re tunei mātou ki mua i a koe. Ko ki te koe e tō mātou a ka koroanga i nā rā. Waka ki te mai tā au tuatua, i ruto i te umia kātua tua tā mātou kārawe te tua, ki a ka maara mātou i a koe, te pū o te umia kātua tua. Nereira mātou i are tue ki mua i tōu nā aruarua i te iatanga e te tua, i te aga ki te ki a koe i tā mātou kārawe, ki riro koe nā au e arataki i te reira, e tai wātu ki te openga. I roto i a Yesu mātui puria i te ao mea kato tua. Āmene. Tā tātou tuanga anō te iepo tāku i ki mai. Kā kite na te reira ki roto i te puka Genese i te penitorongoru māiwa. I rawa tai ki te irawa ono. Genese penitorongoru māiwa. I rawa tai te irawa ono. Aka ngāro i poto tātou. Kā roto tātou kā karongorongo i te tai au imene. E meo ki mai tātou. Kā tātou atua urira i tō tātou tuanga anō te iepo. Te QR code ki te bas leo te atua, irungai tātou rātio pi mō nō.

kua pōpinga katoa ringu tuare o Potifara. Kare no Potifara? No yo sefa, no te mea te te pae te tua iai. Kare e koko, i e tātou e kua uruiru i ana a Yosefa, me kare o makimaki ana eia, o riri ana eia, o takama ia eia. Me e tātou ra e tia, tia rā, te ta e teime, me tuanga anganga tā tātou i okana mai ki arabe tātou, te ta e teime ka arabe tātou ma te mitaki, te ta e teime, ruiru i tātou, te ta e teime, tāro tāro tātou. Te rara, ko te tūke i a tātou, a tātou oki, e aronga free tātoa, kare kai Yosefa, kare e tui ka aia, because kare ona, kare ana tikanga, me kare kare ona tikanga ke tūtu aia, me kare ra, kare ona tikanga ke riri aia, e tu mea tangata oko ia aia. I nā ra, ka inangaro, te pe mai tu tātou manako, te katina mō tu tātou manako ki runga i te tū o Potifara. Te tū o Potifara, ke Yosefa. Pēnei ko tā kinukino ana a Potifara i a Yosefa i Moana. Katakara ke kite ai e teite atua, me karera teite pēte atua i a Yosefa kua reka ai e i a Yosefa. Karanga tātou e, ko iri naki ai e ke Yosefa, no te mea waka kite mai tō tātou tuanga, kua oronga ai e i te tikanga o te au mea katoa i te tōna ngutuare, kirito i te rimua o Yosefa. Are e mana mana tae e apinga tāna kārawe e kāre. Ko oronga pōuru ai e te rira tika anga ke Yosefa. Ia ka pe e ake i rira. Ia ka pe e ake te tuika a Yosefa e tangata tuika a e rira mai aia e akatere i te ngutu are o tōna pū. Ko te pūpinga rā o ki te e meno o tātou i te pai i te atua. Ka kitena te anganga meitaki, ka kitena te tākinga meitaki, ka kite na katoa te ākono metaki i roto i te rira tangata. Me ti te pae tātou i te atua. Kare te tūranga tuika a o Yosefa i riro i te tāmana manatā i tāna tuanga anganga i okina ia e Potifara ki a rawe. Rawe e ia i te rira, e ko kite na katoa ia tōna tūranga e tōna tū e Potifara. Te te te mea ki a tātou me kare tātou i nā re te angang. Ka o mai ki a makimoni te maa. Ka tupu kato mai dara mana ko rei. Eh, kare i egi te mai. Dara ke e te tōn ari. Akape e egi te mai ngai a tāku e rabine. Dara iri. O mai re. A akamea. No, o tāu e rira. Kale ki tāu e mana mana tā. Kare ki egi te mai. Matu tāu ki tu kore. Dara te tu e akaro mai egi te mai re e tā. Ko a ākono a Potifara i a Yosefa. Ko erina ki katoa ai ai a Yosefa. Te tumura ko kite ai a e ti te pai te tua i a Yosefa. No atu e a te tū o te tangata. Me e tangata ririri aia, me e tangata kino aia. E a u atu te tū o te tangata. Me a rāwe aia i a Yesu, ka tau i tōna manako. Ka tau i tōna tū, ka tau i tāna angango, e tāna au piu. E manako ka maruiru ino tātou e te tangata i te iepō. Ākono i e tō tātou au taeke. Ākono i e tō tātou au tātātou au manu iri. Ākona ia tātātou au tamariki, tō tātou au mitua, auraka e tākinukino. Nō te mea te ikite nei tātou iru tui te ienei au te iriru nei te kōpū tangata, me kāre te ngutu are tangata, i te tā ngaro ngaro, i te tā puki puki, i te kino o te tai au tangata iru tui te ngutu are. Kāre, kāre tātou e tā puki i te kino, ka tāmate rā tātou i te kino ki kore e tupu o ko o. Auraka tātou e mataku i te kātā mai i te kōpapa. E mataku nā tātou i te kātā i te kōpapa e te vairua katoa. Tō tātou mana ko te ia tāku i irinaki e kāriro i te aga maruiro i a tātou i te iepo. Irinaki au e umataro tātou i te akarungurunga mai i te rira. Nā tātou e aga maa tātou i tō tātou tuanga i te iepo. Iruto i te ia ngārā tā tātou ka aeretu. Te aga mitaki mai te atua i tātou kātou toa. I te akarungunga i tāna tuatua tika i te hipo. Kaka ngāru hipo tu tātou. Gara tu tātou ka akarungurungu i te teiau imene. E i tāmata ora i tātou i te ie tuatau. E me oke mai tātou i rira ko. A kako ua tau, a kau te tu i tātou nārutu i te pure. Te kiu aha kauri ki te pāsaka i o te tua. I runga i tātou rātio. Pimono.

Nei, rie, te o te, te wiki o te reo Māori. Nā tātou, te epitoma o te reo Māori. Ko te ture pāsereia, Māori Language Act, mana te rera e te mata i te teitawa sini iwa anere e Warunga Uruma Etu, 1987. Me te ta e te reo tu te anga uruma ta i te topākene i akamata anau i mai e te concept karanga i are kohanga reo i te rera tuatau. Karukia ma atana te tangata Māori tikai, te kā kite te tutua Māori. Te vairua iri e anga ia mai e te kohanga reo, kia ere ukiria te metua e te tamariki, peraka toa te tupuna, three generations. Ki raro i te tai, kiroto i te tai ngutu are, mitarauke ki te marae, no te api iri e te reo, karuki iri are e tūwei ua te api i, me te puapi i ki te pūtiki, ere te api i, me te puapi i ki te pūtiki, te metua e te tupuna. Ko te rāwenga te rāiria a te Māori anga no te hutu api i oho ai tō rātou reo. Ki te meire ki te mata i te 2018, te tāre anga tangata rekoti ia i te rira te meara e rua anere tawasini Māori, ka kite te tutua, karanga i oge everyday conversation. I te ianeria, i te tāre anga tangata openga i rawe i ake 2023, e iwa anere tawasini i te tangata Māori, kite ia mairi are, e tai i roto i te a Māori, ka kite te halara. Traukiria u eru u api i te arara. E tai i roto i te a. Traeria te aitangiria 25% success rate me te 1980s mai. Te tautanga te Māori i te ia concept kohanga reo. I te rātuatau e apatene reo i te tangata Māori ka kite te tutua. Karangairia tātou iria i tieni e rongo uru Māori ma patene. I roto i te anga uru tūmā mataiti. Tēria ia ki te ruanga uru Māori ma patene. Traeria a karangata tōiria rae e ono patene i te nga uru mataiti. I te au ta inga uru mataiti, te kake nei, te marama e te ua humu humu e te aruaru o te ititangata Māori. Me akara tātouiria ki tō tātou tūranga, vara vara tātou e te tai kārere tātou e maru iru i ana i te tautā kia api i ia kia tāmu i e tō tātou reo. Kare tātou e aruaru ana, no te mea, kārea tātou vara vara tātou au api i potiki e te api i nei te reo. E api i potiki tātou, inara ngā mea iti ua te metua a paere tātou tamariki. Ki te api i pōtiki. Me apaina i ogi te tamariki ki te api i pōtiki, ka vairai tā rāo marama ki roto i rātou, me erama i te tuātou e era rātou ki te api i tuatai, ka re tutua i te reo, api i tūrua, ka re tutua i te reo. Me te rātou ki te tūranga o te api i tūturu e ka api i te reo, māma ue rātou i te maumai. No te mea kua tanu mea takiri ia te akatangianga ki roto i tō rātou roro. Me kāre rā te au api i, me kāre rā te au tamariki e ere ki te paine e ki te api i pōtiki, traeria, kāre rā uki rea tō rātou roro i expose ia ki te rāo akatangianga. Me traeria re ka mono ua re tō rātou reo, kāre raire. Me akamata i rātou i te tutua i te api i ia i te reo, te tai ua atu reo. I roto i te kimikimianga a te o aronga ki te marama, linguist, o karanga rātou e te o tamariki i raro ki te i tūmata iti ka maatata rātou mi te raraka teri e rātou te tai e rima reo i tō rātou ouanga. Ka mauia rātou te o akatangiang e te mea takataka tā rātou tutua. Me te mea na rātou ki te muta iti varu, akamata rātou iri e te iri iri e a tā rātou reo kā tutua rātou. Noria mitara re, i roto i tō o ngutu are re, sa ira i tō koutou reo e tutuana, tutua warani, pāniora, papa'a,
Samoa Māori, mama ua e rato i te pikapu i tana aureho. E te mea, a karanga aue, ko au te tai poti ki pata i ana o kero re te bus. Mi tiri rare, a rei rei o ki te reo e tutu i ana re tui tomato ngutu are. I tana e toko, e toko mamaitia. Yeah. Nore, mea ka mea re toko taringa me tangi mai. Yeah. Mi tārau ki rea me ka tangi tiapani mai. Me ka tangi varani mai, me ka tangi ani, me ka tangi taiti mai, trairia me ere re koe iria ka me komokoma re koe ki te tangi, i roto i te tai urupuanga, mā mā re o ki ria i a koe iria i te komokoma interact i roto i tā re oa. I ana ki o ria o te pūpunga tirira i te tāmo mai, i te aore o ne aura. Me kore i te api i te reo me e, ki tā tātou tamariki. Ia, konpanua, tūtua mea, ane, te apani tara. E, reira i te o rāwinga nā tātou i te api i tā tātou tamariki. Ko te tai mea pūpinga rao ke, te tai teknik pūpinga no te api i te reo nā rato i te imene. Me imene putuputu koe, me era rato i te api i te reo, māma o e rato. Māma o e rato i te pick up mai. A o ki te o tako pōtiki o ki. A māma o ia i te pick up i te tūtua Mandarin. A, e oti, māma kato ia i te akatangi i te akatangi anga pāniora. I tō nutara o ki rā e tūkato o ki e i te tūtua i te reo tōna pāpā. I nā iria ki ere i iria ki te api i tūru. Ere i iria. Apoi e i tara au, api i mi tara. No tara au ki a rae kua mako uke e te akatangi i te au akatangi a ngā tōna mitua tāne. Māma reiri e a iri e te api i atu i te tai au reo. Especially i te reo tinto i te mea, i te pāniora. I a karanga ua. E uti mako rei tāna akatangi a ngai tā tātou akatangi a ngā Māori. Although e ka re are tāna mea e flow rāna. Me tutua me tāra auki, at least te tutua ara e kākite e te au akatangianga. Nā rea te uteke, ina kua e o mea pūpunga tāra no tātou ki a nātou ko te vairua o te epitoma o te Māori te a epitoma ni, te akarangani rātou e give it a go. Te opa, a rātou e karangani ka anonu e koe ki a riromoe koe e ane, tumu kōrero kāre. Te karanga rai, give it a go. Tara o, i rutu i te o kupurikiriki e i te akatangi i te reo. Ia, ki ora tēnā koutou. Ia, e, mi te rira te tū. Ia, me kore, ia nei te taimitaro ki ria rai, a ki te reko i ria rai, e ka maru reo ki ria rātou e koe katoa. No te mea ka maruiru i katoa me rātou mitaro ki rai ka praise me rātou i ako he rei kua, you gave it a go. Nā ia te o teki. Nā, kua rawa tēnō tēia niraga e rata tātou akatangi te imene. Ah, tēia mea tioki, nō te wai pounamu e tāna imene. Ko Marlon Williams e tāna imene. Mei teki maata, mō tāko tū turuturu o e tātou programu pēmono.

tūtaki i tia tatatua nūti upanga no tia tuanga tiri tō te nūti. Tia iputama i tapākini, matarama i tiri pūti a te tipātimani o te internal affairs te i kemiki mea turatu ki rutu i te uta akuta i anga e tarato tuanga kemi pōpinga me kore tauturu service ko i uge ko te pokies. E rutu uge te tuanga o te pokies. E tuanga katoa te taimitara uge e threshold tā te internal affairs ka anu anu mai. Hariu ki e nutia, maari, no te tauturu i te tai au taota i a ngātua. E tuanga uge i tā rātu i rea ka anu anu e rātu i te oroa mai no te tauturu otu, recycle tauturu otu i te tai au taota i a ngāre ka anu anu rātu i te tauturu. Nā rau ki rea, ki te e me rātu, e rongo uru mawaru miriani tāra te oranga ia ki te au community groups no te kawa i tā rātou akapauanga. Ka rau i tā rau muni e reare i akapau ia ki te akapauanga tā rātou i pati rātou ki te internal office. E re rātou, hone e rātou i tā rau machine pokies. Paiki ko i tā rātou tāhotayang i apeat niku tāo rea. Pēni uki e i entertain nei tā rātou members apeat uku tāo. Nā ia. O te awaronga meria i operate te a aganono angania kua iku iku atuiria te internal office ka e ahoke mai e tango mātai e te apa meria ni tāra agarean te uko kuti uki rātou nairia out of tara rongo uru mawaru meria ni tāra karangasu te internal office ahoke mai e te tango uru mātai topata rima. Tau mātai te apa miriam tāra. E perakatoiria, ko te tai operator, ko rūti atu e tāna license, no te rawi te ia angaangania. Nairia e teo te kiria. Aru keo papu e me e erana kutu, e kangaana kutu i tara o pākaora. Tara o me eri kutu ki ku i tara o ngai ere e machine te tai. Aka māra o kutu e o, pēni e o tī te tai tā okta e ngai tai i ana kutu tia man manta. Ta aru ki tātu e kete. Tara oke, are kua ki te are, are kua ki te te kangai tara apinga. Tara o, me kua tata mio ora o tata mio. Ari iau, tara o, me kua pururu mai ta i koina ko o manu iau. Tirare, tamate, are kua e kanga ko anu te wea. Ia ko uki ara o a momo o tara muni a koi tū mai e o te muni. Ari iria tau iria, oko te karati waino tau i tama o utau karpong. Te o te, ina, te ina kini ora e kua mutaura kutu i tia tuanga taki o ono i te nuti no te ateangani. Tara o tāpapa mai no te nuti e o te iria ka neke tātou kirata i te tuanga o te taku enua. Tara iria e o manako taka ke mi te tuanga o te maki me kore e komokoma te tai e komokoma taitoa, you know, komokoma e ki te tai au metua, no te tai au manako takake, me kāre ka karo me koutu i tatatu tamariki te ka rawe mai te tai papaanga no rātou pepeha, me te reira te tu, nai rea, tra o, warawa te eno te a te angani, ka komokoma o tatatu, i te atu angani, a te a, e patamake mo, kuji mo pera.

0: Pi mō nō kō ki airani, nō tino te ipukarea. Tēnā koutou, nau mai piki mai kake mai ki tēnei hōtaka I tēnei te wiki o te reo Māori. Ake, ake, ake. I te ati anganei, tētē ke nō tātou. Ko ta aru arangatira, ai, e o tupuna re ui tōna, nō. No Aotearoa ni, I te tua o ki o tōna me tua waini. Taka kei nō tīrira, kā riro, nā ta aru arangatira, Maria Tuoro, e oronga mai te nūti nō te ipukarea mai.
1: Kia rāna tātou katoa toa, te iti tangata a karongorongo mai nei, tā tātou nūti nō te ipukarea ati nei, kua te tāko tōta mai nei, ko ta aru arangatira. I roto I te tātou ko Maria Tuoro. Tō tātou nūsi nō te pukare ati nei, te nūsi mua, ko te hai atata tātou tumai te maine ki te pōro, ki tonga, I te tautā atu ki a rauka, te tai tūranga tete I nō rātou I rato I te emuanga nō te ki te pōro I te pāinu o Pasifika katoa. I rato I te tū atou, te mataore nei tā tātou anō tumai ki te maine, I te mea o ki e, ko tāere ki te tūranga, I ko tāere te tū atou I rea ki aere rātou ki rato I te oroanga nei, nō te tai tūanga mānea I rato I te tūanga te ki te pōro I te pāinu o Pasifika, pērā katoa I tēne ao katoa. Te rua o tō tātou nūsi. I te mea kia ko tā mai tō tātou pai I koe iau ki te sui tui mwana. I koe te wāpu I awachu. I te ia epito mai tō pāke nei. Wakatu era I atu. Kia tai atu tō tātou I te tangata I te akarakara meitaki e e atikae. Te wapinga I roto I te ia pai nei o te sui tui mwana. Pera katoa I te arawe atu I te o mātoro. I roto I te tuato I runga I te pai o te sui tui mwana. Te ia e pito mai tū mai nei, ka akatika katoa I te iti tangata me ka ina ora koto I te aere I te atoro atu I te pai o te tui tui mona. Ia ina ngaro rai tātou I te akarakara me te kia tui teia. No teia tūranga e tū mai nei, no tātou te ipukarea I te meo kia ka tānganga ia te pai. No tō tātou pae nua, pera katoa no tātou te ipukarea. I roto I tā tātou anganga I te tautsuru I tō ranga tangata. Pera katoa I te tautsuru atu I te tsuru I te tuanga o te tiritiri pai mona I tō tātou au pai I aere. E ko kāpiti a mai teia te pāj o te general transport pera katoa te papa tāpi taio e tāna anau I te akonuko nuatu I tō rātou tuanga pai I katoa I roto I te tuato. Te tōru o te nūti ko ki te ana koutou me tāme ana koutou ki te tō te enua I ko I te tāpura kai me kore I te pūnanga nui. Ka ki te koutou I te tai au I o ngā ngamānia tete I rawe ia e tai au ronga kite. Ki te pakari I te tuanga o te tāviriwirianga I te auri I te akamani atu me kore I te anga atu I te tai au kōpapa unu e pera katoa te tūranga o te ika e nā te auri aere nei I akamania. Ko riro te tūranga e nā te tuanga o te pai tai poroporo I akarakara atu I te akamania I tō tātou pūnanga nui pera katoa I te akamarama atu I tō tātou I te tangata I te tūranga tā tātou e rawe nei I te tuanga o te pai moana I roto I te tuatau no reira me ka ino orkoto I te akara I teia e aere atu ki ko I te pūnanga nui e tā tātou te maine ko Mārewa Cameron nāna teia I aka aere I aka tere tere tūruturu ia e te tuanga tā poroporo I roto I te tuatau te toru o te nūti I te mea o ki e pitoma teia tū mai ne ka riro teia I te kararangi atu I tō tātou moana e pera katoa te tuanga o te tauianga rewa ka rawe ia te taika Expo maata ki kō rāia I te pūnanga nui, nā tā tātou anau āpi I pera katoa nā tātou te iti tangata I roto I te tuatou I te mea o kie, ka akamata te ia ngā te rāruanga uruma rua o September, e tai wāti ki te rāruanga uruma ā. Ka akasuera katoa I āti tia te tai tuanga no te iai, ke tai mai tātou te o mitua pera katoa tātou te aronga pakari, te o rua ine, te kainoro I te atorotu I te o ngā ngā katoa tue rawe I ana I roto I te tua te mona, ka reo kie ko mātou ua I runga te tua te inua Māori rā ka tere tere mai tō vai I tō Aotearoa e tō Nūtireni e o tuanga āpi I teia te kātai mai I te turuturu I te akakoroanga ko te tumutāpura o teia Expo ne ko eo ki ko te moana e ripiri I a tātou ka tomu katoa mai te o anganga e rapi ne tō tātou I pukaria I raroke I te akaaere ngā te kapamani pera katoa te o tuanga tūke tūke I wauake I te kapamani e te aronga o te tuaranga āpi I teitei I wauake I tō tātou I pukaria. I roto I te tuato ne, ka ki tēnā katoa ia te wanganga, te ka akari mai tā tātou anau tamariki, nūti mataora te ka tomo mai tā tātou anau, no te pāinua, toke rau pera katoa te pāinua tonga, te ka rauka mai, I te tomo mai ki roto I te tuanga anganga ne. Te toro tō tātou nūti, I te mea o kie ko rawe I te I kia ngā mata I te epeke ngā epitomo e topāke ne. E o tu anga pāto ia te tai no te ākara matatiwa I atu. Te o tāre anga o te iao noonga ne I nā rā, I roto I te tuato. Te irinaki ne au e te ākara matatiwa ne, te waini arataki I te ia tuanga ne. Koe tō tātou mitua waini ko tēki I tangi mitua e tōna pupu. Pera ako tō te tuanga o the Ministry of Justice, a Peter Graham e tōna pupu I te ākara matatiwa tu I te ia I nā te tai aka wā maata. E rawe atu I te akarakaranga o te tuanga pātu I nei I raruake I te au iki anga te pātu I ia I ruto I te tuato te a o te nuti o ki te ana tātou I te tūranga o te au nganga kātou toi tupu nei runga te tua tō tātou e nua pera katoa I ruto I tō tātou I pukarea o ki te ana tātou I te tākino kino I anga te au patu aere no te au rua I ko I te tuanga I nika o I tanumia tō tātou o mitua tō tātou o tupuna pera katoa te au manu iri te riro a rarotonga e ngā I a kangaro I anga upenga no rato o tākino kino I atu te au toka aka maaranga o tō tātou o mitua o tō tātou o tupuna no reira I roto I te tuatou I te anganga kāpiti nei te pupu o te tuanga o te RSA pera katoa te pupu I riru ana I nā rātou I kimi aere mai te o mitua I taiana ki te o wae au te taiana ki te tamaki I te anga mataiti I topāke nei e pera katoa te o kupu tangata e no rātou te a tupuna aere ko tai rātou I te akamani ako ou I te o toka akamaranga no te o menema aere I reira e tūranga viivi I teia te tupu I nā rā ka inangaro te iti tangata I te ākara matatio ia te pāruru atu pera katoa ke kore ka ngā ia te ia toko akamaraanga ne no te ia o ngā ngā kātou toa I rawe ia I runga I te tua te inua I te mea o kie e ngā I hātea ua teia ko humere te kātou toa e kāre e tangata I kite ana I teia te tupu te waine I maanga nui te o ngā ngā tupu ne te iti tangata ua o mai te manako nena wa pera kato te manako au o kero toi tātou anau I roto I te swato te raua irina kia ue te marurui ne te pupu I te akamane ako o I te reira tāku nūti openga kua akamata atu te tai tuanga o te nene I teata me kore te nene I atu I te tai o tūranga teata rikiriki me kore poto poto I roto I te kuki aere ne I raro I te kaveinga o te film festival, a film masterclass. Kua riro rai nā tā tātou anau ko I auki ko Henry Afu Taripo e pera katoa pōri Tanner. Kua riro rāua e arataki e turuturu I teia tūranga nei I roto I tō tātou I pukaria. Kua ki te tātou warawara tō tātou I te tangata I tomo nei ki roto I tia tūanga nei o te nene I teata, tu mkare te maini teata, tāwiri teata. No te tai tūranga te teira vātu. No reira I roto I tia tūatou, te rawe nei te ngā tanga e tō rātou putuputu anga te aka kiu mai I tā tātou anō ke tomu atu ki roto I teia ki riro katoa teia e a kararangi anga no tō tātou I tangata no reira te ki maria mai ni ngai te mantapuka I te o nganga tūke tūke e tupu nei ni ngai te tō tō tātou inua I te mea o ki e nā tā tātou anō rai teia aka aere ne pera aka tō te turuturu I a mai no wao ake te ipukarea no roto mai tūanga o te pai no Pasifika pera aka tō I wao ake I a nusireini o te reiria e mani e te kite atu I te vairua e pera kato I te kite atu I te kite e te karape o tātou anau I roto I tia tūranga ne o tō rātou marama tō rātou kite I te tāwiri teata no reira I te iti tangata ko teia tātou nūti no teia e pito mai topāke ne I rina ke oe te no umiteki mai nei koto matamata ora e te au I a mātou kato I te inua I te pukaria e te mane tō mātou rewa te rāua te atua te aroa no tātou kātua toa ki o rāna e kia manuina
2: Pimono kuki airani nuti no te ipukarea.

0: ana ya ka kite kite i te o pākau ere no runga i te ia e tupu nei i runga i tō tātou e noa. E, a te ia e petoma i reira e tū mai nei, te ia e petoma tā tātou e tō naro tōtu nei, a te tū te, wā tai mai te rua o te pupu, karere mai me akarana ki pango, me pango ki kone. Aere mai rātou, e oti wakawe mai i te reira pupu, e pera katoa te toru o te pupu, a te pure toru. So, wā pou mai rā e rātou i reira, e ka rawe tā rātou anganga, e tai wā tu ki te akauti anga, me tai ki te tuatau reira ka oki ei, ka oki rātou nāra rotong. Te tumu ka oki e nāra rotong, no te mea a te rā rongoru mawaru o tia maram, ko te mai te pentini e, pa i rere ki rā rotong, e karauka rere rātou te rere atu, e, me konei ki rā rotong. E, te tangi nei tō tātou i te tangat, no te mea, e o taia ki te tai kua, o pūku mai ka inangaro i te aru. I nā rā, no te ravakore o te pentini i rā rotong, ka rere i rei rauka i te oki nā rarotong, o rere ape rātu rātou nā pango, oki e tue kino tiren. So, i roto i rere tia tuatau, te opai rere openga me oki mai, ka nā kone mai rātou, e, te tiki tō tātou o taiake vai au, e, ka rauka i rātou te tari mai, i tā tātou o pātete, me rarotonga, ki kone, e, i roto i tia tuatau. So, ko te rere te manako, e pera katoa te o e, nut no tongare vātu nei te rā ua, te mitaki o nei, e, marino, maanga maana rae ki tō tātou o vae au, nā rā, anu anu nā rātou ei, te reka i te mātangitangi, i te pō, i a rātou e noa nei mātou, i runga i tō tātou e noa, i tongare vane. Te rā ua, i roto i te iau rā, tā tātou ka hano, e inangaro koto i te onono i te o live, te nā i runga i tāko kapi, ka tukuna i atu rā i te reira live, i a kite mai tātou kā tōtō, e a te o mea e tupune, i runga i tō tātou e noa, i tongare vane. Te rā ua, mi āku ki koto, e tai rā i o tātou, i nina ki anga ki roto i tō tātou atua, nāna e tauturu i te akatupu i te iau mea katoto. Te atua te aro, no tātou kā
1: katoto. Tūranga, no tō tātou urewa. No Northland te taitoke rau Auckland tāmaki makaurau pera katoa Waikato, tā pukipuki ni maata amau te teme tuatau rau ki te tai, kā ua. No te katoa anga o Waikato, te atu ki Wellington whanganui ātara pera katoa Coromandel, manene o i te tai au atianga, inara, ka turiri u o i te tai au atianga, e ka ko'u katoa. No te Bay of Plenty, mātanga o te teme manene o tā rauke, e tuatau te tai ka ua i te tua itinga. No Gisborne turanganui aki ua, te atu ki Wairarapa, manene o tuatau rea te tai ka toriri ua i te tua toke rau o Gisborne turanganui ākewa. No te waipoe namo, no Nelson Wakatu, Marlborough Waihara Keke, Canterbury Waitaha, Otago, Southland, Murihiku, manene o tāra oke ka koko o te tai o tuatau i Otago tikai, e ka pakari pitetue te kou e Southland Murihiku. No Bulakawa Tiri, te atu ki Westland te taipau tini, tā pukipuki te maata anga te teme, teme rao ki te tae ka ua ua. No Fiordland area, te atu ki Stewart Island, Rakiura, tā pukipuki te maata anga te teme, ua ua katoa i te tua te kea i Fiordland. No te Chatham Islands, Whare Kauri, au ati anga ora e te tae, ka ua ua, e uti ka tōriri ua katoa. Me akara mamau i atu rea no atiru i toru, no te North Island Tika Maui, mātanga o te teme, tā pukipuki, e o ngā ira o ki te tai kā ua i te tua opunga tikai, ko te itinga rā, manene ua te tua itinga. No te South Island Waipaunamu, ua i te tua parapu, e te tua tonga, pakari i te tai au atianga, e kā ua katoa i te tua i Canterbury Waitaha. Tā pukipuki i te maata o te teme e kā ua i Nelson Wakatu. Ko te tutua tēnā no tō tātou rewa. Me hita ki maata no tā koto turuturu o tā tātou programu Pimono Kūki Arani. Ko Tini Perati.

0: Toe toe, kitty kitty, notia epitoma.
1: Ere toi te a tianga ka aere tu tātou ka akarongorongo i te ora raka ki te noko nei mei i te mitua vaine i tō tātou taieke i a māma pēia Timu Makara no koutou e te enua tangata o Nukuroa.
2: Kia ora anā ko o tātou e Nukuroa enua e no ki tamaki makaurau nei. Tara o ki akamei taki e te tua e ko tia ki a tātou, ko paharu i a tātou, te au tātou, e are nei te pū te oa. Ako no kono me taki a koutou, kia ma ana ana ua. Aua e ara raka ki te uano tātou i te kōpongi, runga i tātou a kau a kaputu. Tara o i a tātou a kaputu ki ko i te kainga o maewa, rawa koto morai puta i mangere. Katuku atou te atue ki a koutou i runga i tātou. Noria, ko te ora tātou e inangaru i aitai pourua tātou o rongo oru. Noria, akaputuputu mai tā koutou pākau, e rongo oru i te maanākai, tātou pourua ki roto i te ngutu are o maewa e rāua kotomo raiputa. Noria, a maara rai tā tātou tike te karūrū rai ki te ria ngutu are, te rāua ka maara koe tike te tāau kari oko i aka ua te etua tau rai, akapapa koe i akoe, tai ua te maanākai, kia pai mai tā koutou mone. Noria, tō tātou ara rāka ki te uateia, pērā katoa tā tātou angai angai. I te tere no Nukuroa mai to Brisbane e to Townsville. Aua tēnā te au kai tā maine ka tere au i tuku aere kia tātou e te itatangata Nukuroa tā tātou ka apai mai. Noria ka maara tātou e turu ia tere tā tātou ka angai te rā toru o Okotopa. Noria na tātou o kia angai te iau tere me tai mai no te convention a te au māpu o te CIs. Noria ko tō tātou a rāraka ki te uateia me iako kia kotou kia rāna te atua te aroa.
3: Me e kemianga puipinga tāo me kore e tangata tāo i ki te koe kimi anga pōpinga tāna. E te inaona ne e ki a meitaki mai te tūranga o tāna kimi anga pōpinga. Pēneria ka tāno koe me kore e tau te aike e te komoko mātu ki te amotai. E tāko tai anga te e turuturu ana rātou e te au aronga kimi pōpinga Māori e te Pasifika. Ko te ingoa o te tāko tai anga amotai ko aka aiti i are ko aka aiti i are i te tere tere anga mai tō tātou uitupuna nārunga i te moana nui ākiwa e taimai ki te ia pasireia me te kare aumuni e tūtaki no te reti tātu ki te amotai. Te rea tui te rua tawa sini e tu ānere au ona kimi puopinga Māori e te Pasifika i roto i tia tāko te angani. Pēne iria me piriko i kiroto karoko mai te ta iau manako aka māra uru i a koe kia tuputa o kimi anga puopinga. Ko Anna Jane Edwards te maniti o te amotai. Me e no ono koe ki Wellington whanganui a tara e rota i anga upaanga te tai. Pene iri a re na tiri re a ka maru iru i a koe e te kite e te komoko mātu ki te oronga re i rauka mai te tai me taki no rātu i rutu i tā rātu o kimi anga pōpinga. Karawe e te a te rā rongo rumātoru o te pitamani ki te Wharekawa Function Centre i Wellington whanganui a tara. Ora ima ki te āpano te ora itu itia iai a te rārongo urumātoru o te pitama e tū mai nei. Me kā ino orugo e te ki te o onu atu. Imeere atu ia michael@amotai.nz.
4: Kia rani tātou te iti tangata kuki arene e akarongorongo mai nei. E tā tātou rātio i te iai e moni tēne. Te tōtō mō no tātou e matawara, tā tātou āngai anga, tātou tere māpū e tere mai nei me te ipukare mai. Ko tau i tenga e ka rawi e tā tātou āngai anga, ka rawi e te rira a te waraere, rā rongonu mārima me tē me te ruo te pupu ki roto i tenga e ka anō rātou i koe te api te kurapapa Māori o Māngere. Ka rawi e tā tātou āngai anga ki rira i te ora etu me kore ora waru me tē me rātou noko mai tenga e ako tō angupa irere. Ko tātou e te e ka reisia te ka ako noko nui a rātou e te oire arorangi e te sikaoka nā tātou e angai kawhiti i te iau tere e toru te kā no okirutu i te apine a te ire rāie. Wareire rā rongoru mārima o tepatema ki e roto e te awa api te kura kaupapa Māori o Māngere off Peter Drive. Ere mai tātou atrā e apai mai te tātou kai e perā katoa. Apai mai te tai ei aka ei i tō tātou tamariki tō tātou taiake e aramai nei ki te uipanga mata a te o māpu. Wi te akarongo mero koe e no o te tai kōputanga te arumini tia tere. Aramai arawi aramai apoi mai ta amiriki kai ki a maruru a tātou angayanga a tere rāie. Marere, e pera katoa, e te popongi panaka yake, na tato e angai e rato e te kaputi popongi breakfast. Ko tato e te deo e kārese e te anga tapiri, e rua tisika ko e arroing, ha topiri e meki te pae tato, te angai kapitanga e te tato angano, no te breakfast, I te rā manakai mua, e pera katoa e te manakai openga, e rato I kone, no e angai kapiti tato e rato e te tō o te breakfast. Te rā rauke, kāra koe ārai e, Te atoro mai te tere, te opopongi katotoa I arato rito to ratonga e kanoe. Mui te muni sāpati e te wātu ki te akotianga o tā rato conference. Ka inaro koe te arawe I tā automariki. Mui kore tauturu mai te breakfast e tīre rā o opopongi. Ka re arei ia. Tātou e te oiri tangata matawara e no kirito I a koe akarana. Tau o ki a koe akarana te akarongorongo mai ne koto I te toto akakite. Mui ti akarana ne koe tīre rā pa ngopitama. Ero mai, tauturu ia mai, ero mai ki arawe I tātou. I arako Tu yang orang pun tak tahu mana aku putu. Mereka orang yang aku putu mereka tahu. Tu anir tarai cuma cari. Kafe ini ada tirai beri. Ita tahu angga yang kafe si I mangiri. Tiru tiru kita tahu kuputan tu. Tiru kau itu mesti tengah tiangara. Tiru tiru nuku tu nanti tu. Aku pun mana mai aku tu kata tu. Iperaga tu tu tahu mitu pakari. Enone itu tu tiru ti api makit kupapa. Iperaga tu tiru tu tiru ar makit. Te puri atu nino rato aga maru ere toko tomaki ki arawe ko tato. Ko tato tuto akitiki te urai te irira e haro atu nei ya ko toto tato isi tangata matara tino omeri Australia e irunga ya koya e Aotearo me irunga e te atu kiraro e pera kato o kia tukito tato ino manea ki a koya te uiri manea matavara. Te aro atu nei matau te aronga katiritiri o tato putuputonga ya te arenui ya ko to kato toa aga maru iru Tito te aro no tato, ka ki toko o kirungo te pia ratio, a te e putamaki mua. Pera kato ako me te ki toa tato ratio ku ki aren, no te ketu ato, ki ermai narunga te maro. Anana tangata kere, te ea, te aro atune e koto kato to, ki orana e ke munea.
3: Ko te ea piu e perimuni, e piu ka mauio e to oupoko. Nara, me manata ako e re, e tangata ta au I kite ko e re, e ravena e te piu, me kore ko taro to ka ako e, te ravena e te piu, ko te taio a kairo, ka rave muna u wa ai ai tana o piu me enmai I tana muni. Teta ka pati putu putu me e teta I muni. Teta I teme ka tutu ua ai e norunga I te muni. Me kore norunga I te pere e teta kore kere are ka reo na teme o ko au ki te o piu te matau I ai. Me taroto ka koe re te akaparane te e tege no e mea tau kapike tuko e te I tauturu. E ko te tauturu me te arae tangata teta e ka koma koma ki ai a mata ki te mata. Me ka inawara katoa koe e tangata Pasifika ka mako. Kare tuta ki te ia koma koma anga e te mea ka wai muna re. Ta rā o koma koma ki te o aronga anga anga I rutu I te reira tuanga me te social services. Na me kare te eteta I numero tanyuniu kare waru anere onorima a onorima rima. Kare waru anere onorima a onorima rima. Me kare ticks. Te ticks kare tuta ki waru kare kare on. Te oro ua ka ticks koe. No te tauturu. Taka kia me te rira, pana atu ki runga I te kupuroro uira safergambling.org.nz/support.
1: Ka aeras tātou I te item, ka akarungurungos I te o tūtū akakite, noko ne me tō tātou taiaki, ia matapō teariki, no koutou I te inua tangata o inua manu.
5: Kia lana tātou e akarungurungo mene, tātou rātio I te arane, kia lana e te tangata koki alen, kia lana katoa o inua manu. Tato kalere no tia putoma me mora e naro jaka mitak e ako e mokoero no tia nganga ta koto I rave I tu manakai ko iyo kiti taa maanga I to tato untuare e rakato te au tangata te piri mai te tau tuli ako e mokoero no tia jaka mitak I koto ta koto I tuanga I rave I taa maanga I to tato untuare to tato patupata I eno haman te arara ka kiti wala eno tato reo aka marara no tato na tato pureanga ate tapat na te au mama wane tiri tato pure I ate tapat no tia taka marai asumi tato to narai te ima Tato tato ora tu to tato kariri wai no tia putama atia putama kimo uite wa tato ya changa kalavi ngo to tato pat papa u yo ke ari ki ki nga I te terapia te momo to tato ngutual no te anga ate is conference at the CICC kalavi atia opama ri tato te wa nga yo no tato I to ti tato ne tare ne ra ti ro to tato pamito te tato ne te to ngo to tato pat papa ya to tato wiri ki u mata ya wiranga ti ra Tu mahu tato ini, tato mesti apa?
3: Koto ora kai pupu era kai pai pa anga tireira no o eto o ko putanga ta e pera katoa ta au ako no anga ta au piu e te ronga mate mate tika ko ite inanga karauka i te Holiday in Auckland Airport i te aka ngati te i te ta au e anu anu karauka i te Holiday in Auckland Airport i te tauturu ia ko e kia tupu te ia kai pai pa anga no o e ra ira i te au aka mania ta rato ka rawe rato no te kai pai pa anga i tō ora. Komo koma atu koe ki te awarunga te ka tauturi a koe i ko i te Holiday in Auckland Airport. Tani ni o atu koe te numero 2 iturima ta ikare rima toru. Me kare atoro i atu te kupuroro wira koma koma atu ki a rato.
6: Kia ora ana tātou katoa i te aroa mātou o te atua. Teia te au tuatua aka ki te no tātou i tokoroa nei. Te tuatua mua no tātou i teia pōpungi sāpate kua taka kē atu teia mitua tāne ko pāpā tangi mākeke. Ko mātou ki tātou i aia ko bambam. Ko mātou te au Pacific Sharks i aia ko pāpā bambam. Tōna au anga-anga i te kāinga i runga i a Maraitai, te kāinga o Tama Te Aukura. Te inangaro nei te kōpū tangata kia rawe te au tuanga i te kāinga i te ruirua, te pure kōpū tangata, i te ru i toru, tōna pureanga openga i muake ka tanu i aia i te kōpū o te inua. Te patia tuna i a tātou kātoto e tātou teia e kia pure tātou, te kōpū tangata e pera katoa i te tauturu atu no te au tuanga te aka te tea mamao no te ia mitua tāne. Te rua, api i imenemene, te ru i toru i te āpa no te orarima i roto i tātou aripure o te St. Luke PIC. Te patia tuna i te awaronga katoa te inaoro nei i te api i te eo imene kuki arene me roto mai i tātou puka imene e pera katoa te eo imene amoa. No te au tuanga, te karawa ia no te tatau e no te lotu tamaiti i roto i okotopo nei. Te patia tuna i a tātou katoa i a piri mai ki roto i te api i imene. I te paraparau, kua oki mai ta tātou awaronga tunu viriviri. Te tunu nei te viriviri a te paraparau i te pōpungi me te oroono. E taira vātu ki te tuatau i pauwai te viriviri. Me ka inangaro koe i te tauturu mai i te ekāresia. Te pai mai koe nā te ekāresia nei. Nā muri i te tua o te kitchen. E te ingaurutara i te tātini viriviri. Me tei tokoroa nei koe e karoka koe i te tauturu. I te pōpō me kāreake te tunu te viriviri, te oko te viriviri, tāpā e mai ka ātinga i koe i tō o tuātou e te tauturu e i teia ko koroanga no tātou, i te tauturu e i tō tātou e kārise. A teia paraparau, ka tae mai te tere a te puna tamarua, kei roto pō i a tātou i tokoroa nei ora rima, karawe ia te tuoroanga i a rātou, pera katoa te āngaianga. I tō tātou tere e te kimi anga pōpinga. Kia rauka tātou i te oroa atu i te taituanga i te tauturu i te akakoroanga o te puna tamarua. Tāna ake raurau, ka ora tō tātou i te tangata ka ora katoa tātou. Tātou te i te tangata mangaia, me e au kaka umoe parai moe tā au i te kāinga. Tuko mai kia maana tā tātou au taiake i roto i tō tātou oire. Ka akatea mamao tātou i te ngā i moeanga no te au taiake. Pōpungi ake waraire, akaruke rātou i e tokoroa, ka tere atu ki ākarana. Tāna ake no te kaikai o te pōpungi, ka puapinga te akakoroanga o te puna tamarua. Te sāpati, te karanga nei te tamariki api i sāpati e Meals on Wheels. Me ka inangoro koe i te kai o te pōpungi sāpati, tānioniu atu i te opu api i. Me kāre ake i a teratoa mutua, kia oda ia i te taimiriki maanga. Ka ere atu te tamariki i te kawe i tā au kaikai o te pōpungi ki iākoe i te kāinga. Me te ora waru ki te āpano te ora iwa. Inangaro nei koe i te tauturu i te akakuroanga te tamariki tā niuniu atu i a te aratoa me kāre ake. I runga i te pukamata me kāre ake ki runga i te swipex i te varuvaru ono kāre ta i kāre. I te tuku atu i tā au oda no te miriki maanga. I tauturu tu i te tamariki. Kia ka mai tika mai te atua I tātou kātou toa no te atua tua aka ki te aka marirui mai tātou. Kia ora ana e kia manuia.
0: Tūtua aka kite kite no te a epitoma.
7: Muni toi tā, kaki awa te.
8: Eh, te iwi a koe, karukinen te rā ngang. Te unga kiwi a koe. Tā mau meitaki koe. Akuru kena de ranga.

0: Irawa no chor anga bai ro. Te tato manak mata, ki roko ia e te tūmate tenga kua kapiki ia Yehova. Taramata e anire rua, irawa tengur mata ki te tengur marua. Te irawa tengur mata me te maruata e peke e ra tōku nei au rā e ko mai au me te ngā erera. Irawa tengur marua, te karanga nei, kāreka koe e Yehova, ka tui koe e ri mua, e te manako anga i a koe i te rauki, i te rauki. Te wī nei rea te wīang, me i nārotoa na koe i te tai au taka i anga ngatā e te mamae, e a te kā tauturu i a koe i te eke i te tatara anga.
1: Kia ora tātou kātou tōi te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pī mōnu kūki arani. E reo o te iti tangata kūki arani.
2: E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto iaku.
3: Tūranga nō tō tātou rewa.
4: Northland te tai toke rau Auckland tāmaki makaurau pērā katoa Waikato. Tā pukipuki ni maata amau te te me tuatora au ki te tai. Kā ua. No te katoa anga o Waikato, te atu ki Wellington whanganui ātara pērā katoa Coromandel. Mane ne ua i te tai au atianga. Nāra, kā turiri ua i te tai au atianga. E kā koukou katoa. No te Bay of Plenty, maata ngā te teme mane ne o tā rauke e tuatau te tei kā hua i te tua itinga. No Gisborne turanga nui aki wa te atu ki Wairarapa, mane ne o tuatau rei te tei kā toriri ua i te tua toke rau o Gisborne turanga nui aki wa. No te Waipoenamu, no Nelson Wakatu, Marlborough Waihara Keke, Canterbury Waitaha, Otago, Southland, Murihiku, mane ne o tāra oke kā kōko ui te teo tuatau i Otago tikai e kā pakari pititue te kou e Southland Murihiku. No Bulakawa tiri, te atu ki Westland te taipau tini, tā pukipuki te maata anga te teme, temera oke te tae kā uo. No Fiordlani rea, te atu ki Stewart Island Rakiura, tā pukipuki te maata anga te teme uo uo katoa e te tua tikai i Fiordland. No te Chatham Islands whare kauri, au atianga o rei te tai, ka ua ua e uti ka tōriri ua katoa. Me akara mamau i atu rea no atiru i toru, no te North Island ti ka Maui, mātanga o te teme tāpukipuki e onga ira au ki te tai, ka ua i te tua opunga tikai, ko te itinga rā, manene ua te tua itinga. No te South Island Waipounamu, ua i te tua parapu, e te tua tonga pakari te tai au atianga e kā ua katoa i te tua i Canterbury Waitaha. Tā pukipuki te maata anga te teme e kā ua i Nelson Wakatu. Ko te tutua tēnā no tō tātou rewa. Mei te ki maata no tākoto tūturu o te tātou programu Pimono Cook Islands. Kuchini Perata.
5: You're now listening to PMN Cook Islands.

Tēnā i tēnā, tēnā ki tā kōtua karongorongo mai re tātā tūpuruko rāma te are kariu i te irina ki neu ku mataoro kōtu i te karongorongo mai ngai tīrira. I nā, kia mataoro kōtu i te epatama, kia mataoro i te toinga o te iepopungi a te epatama ki mua ku arawe e ko tātou i runga i tātā tūpuruko rāmu. Te are kariu i runga i tātā tūpuruko rāmu, pīmonu kuki areni, kia rāna e kia manuia.

Te a tua maue, kokoerai, te pū o te pā e nua e. A karongo mai, i tō mātou nei reo, te kāpiki atu nei. Pāruru mai, i a mātou nei. O mai, i te korona mou. Kia ngā teitei, kia vairai, te aroa o te pā e nua e. Āmene. Āmei takira. Āmei takira.

e tupuna noku ko ngākara. Ko te apiripiri te marae. Ko ariora te uiri. Ko mere e tere toku ngā tupuna no Wenua Manu. No Ngāti Rongomatāne. Ko Mataio e Emily toku ngā mitua. Ko Vaiana e te rangi toku ngā tuaini. Ko Emil Ahau.

0: 531 PI.
1: Kia ora, nā koe, te itinga te te pōpungi ni. Te roko ni te akamita ki o tōna te turuturu o reita tato program pimo no kuki aran i runga i te raitio 531 PI. E te ane uki te runga pimo no kuki aran me kore te 531 PI e te FM tāre ne. E tai anere e rua tōpata rua FM. Te aitanga. Rauko oi a koe te akarongo mui koe i te 531 i te o tuatou rōrai. I te iatinga rā, gariro nā te teke maru iro i loio o te programu pimo no kuki arani te tawini o te tua tawini aka ngāroi, Reverend William Akaoro e aka koko umai i tā tātou programu i te e pōpungini.
2: O tā tātou ki tō penga o te tōpiri anga i tā tātou rātio iro te e pōpungi, pāramata tātou iro te e tua. Taurai, kia kauti tātou kira tui te atua. Ma te pati tāna tautu, no tō tātou te arera ki te ngāi anganga, rātou te okimaira, tātou, tātou atua e tia ki nāu te kōpū o te pōkwaka tui te pōpungi o ma te ora e tau. Pura tātou ki tō tātou atua i e hovae, tō mātou atu, o koe te māta e te tutara i rotu i tō mātou ni ora. Tō mātou ni ngā kauti mua i e iākoe, jakamita ki iākoe, i te tia ki anga e mātou nāu te kōpū o te pō, tō mātou i te tangata, ki ere ki te anganga, te okine ka kangarui. Rātou te are tūra i tūtou i ti ātianga i tūtou i ti a pōpungi. Ki rau ka e te atua i te kamitaki no tō mātou i ti tangata kātoto. Ki rau ka lai mātou i te kite i ora mātou i te aroa ua. Kare no mātou, kare oki no tā mātou wangang. O te riro ai e te atua i mua i ako i a kachietianga no mātou. Ki no rā mātou ki rutu i ako i Iesu ka tautu mai e i a mātou. Kamitaki mai tāpoki nui mai te aroa ua unou ki runga o i mātou.

0: 531 PI, bringing Pacific people together.
1: Kua tētā tau ki te openga o te etu anga porokorangu, kia koto e teo mitua, te tamariki e teo taiake ma te kōpū tangata. Kia vai te aroa o te atua kirotupu i a tātou kātua toa, mi tia ni e tae o atu te tuatou e arawe a ka owe i tātou. A ka rongo mai a tia e petama ki mua, kia ora.

0: Me te kumata New Zealand on air, no te mun.
1: Kia ora ngā, no tō tātou rewa. No Northland, te tai tokerau Auckland, tāmaki makaurau pērā katoa Waikato, tā pukipuki ni maata amau te te me tuatora au ki te tai, kā ua. No te katoa anga o Waikato, te atu ki Wellington whanganui ātara pērā katoa Coromandel, manea nea o i te tai au atianga, inara, kā turiri u o i te tai au atianga, e kā koukou katoa. No te Bay of Plenty, maata anga o te teme manene o tā rauke e tuatau te tei kā hua i te tua itinga. No Gisborne turanga nui aki wa te atu ki Wairarapa, manene o tuatau rei te tei kā toriri ua i te tua tokerau o Gisborne turanga nui aki wa. No te Waipoenamu, no Nelson Wakatu, Marlborough Waihara Keke, Canterbury Waitaha, Otago, Southland, Murihiku, manene o tāra o ke kā koko o te teo tuatau i Otago tikai e kā pakari petetue te kou e Southland Murihiku. No Bulakawa tiri, te atu ki Westland te taipau tini, tā pukipuki te maata anga te teme, temera o ke te tae kā ua ua. No Fiordlandia, te atu ki Stewart Island Rakiura, tā pukipuki te maata anga te teme ua ua katoa i te tua tikai i Fiordland. No te Chatham Islands whare kauri, au atianga ora e te tai, ka ua ua e uti ka tōriri ua katoa. Me akarama mau i atiri anu atiru i toru, no te North Island tika Maui, mātanga o te teme tāpukipuki e onga ira au ki te tai, ka ua i te tua opunga tikai, ko te itinga ra, manene ua te tua itinga. No te South Island Waipounamu, ua i te tua parapu, e te tua tonga pakari te tai au atianga e kā ua katoa i te tua i Canterbury Waitaha. Tā pukipuki te maata anga te teme e kā ua i Nelson Wakatu. Ko te tutua tēnā no tō tātou rewa. Me te ki maata no tākoto tūturu o te tātou programu Pimo no Kuki Arani. Ko Tini Pera.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
3: Ua ui atu au ki te pua.